0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: Mi odgovorimo za to.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
4: Bitno mi dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
5: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu prvi put u životu i evo ga, tu smo.
7: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Boganić.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murbica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na reti na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: Mi odgovaramo za to.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
4: Bitno mi dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
5: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antunovskom hodu. Prvi put u životu i evo ga, tu smo.
7: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija. Papa Pavao XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: El bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene naše vječne teme.

Plešimo do kraja, mi smo zapravo tek na početku, pa dobro vam jutro, ako ste zaplesali u ovaj rani jutarnji sat, bravo, svaka vam čast, znači da ste već itekako dobro budni. A ako ste malo više ovako kao mi, onda znači da ste tek u fazi razbuđivanja i zato ćemo to skupa tijekom ovog jutra. Osim što vam želimo zaista dobro jutro, ono što vam možemo također reći, trenutno u centru Rijeke, mirno, lijepo, sunce se probija, ono prvo sunce se probija tek među zgradama, tako da čini se da bi mogao biti lijep dan, ali dobro, nešto više o tome ćemo sa našim dežurnim meteorologom. Ono što ćemo vam također reći na samom početku ovog programa je ekipa koja će se s vama družiti, a i pratiti vas sve do podneva, neki malo i dalje. Goran Banić je za tonskim pultom, Lucijan Kostrenčić je glazbeni urednik, ja sam Ivona Pierobon, svakako ostanite s nama, sada za nekih 5 minuta prvo izvješće iz Hrvatskog autokluba, pa ćemo vidjeti što nam je na cestama trenutno i što se očekuje tijekom dana, a onda idemo dalje sa informacijama, a do tada neka je ugodno jutro.

0: 85,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Na samom početku ovog nedjeljnog jutra mi idemo na naše ceste. Zanima nas kakva je trenutna situacija, ali možda čak i više ono što će biti danas tijekom dana. Očekuju li se kakve gužve tu kod nas u Primorsko-goranskoj županiji, ali i šire naravno. Iz Hrvatskog autokluba ovog jutra pozdravljamo Zvonimira Vogrinca. Zvonimire, dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, očekujemo gužve tijekom današnjeg dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, i to zapravo na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, na Istarskom Ipsilonu, državnim cestama,

0: nadam se da će tako što duže i ostati. Krenule su već sada gužve na graničnim prijelazima i to osobito sa Bosnom i Hercegovinom na ulasku u zemlju. Najduža čekanja trenutno Maljevac i Hrvatska Dubica oko sat vremena, Gornji Varoš, Županja i Bogovolja do pola sata. Također pojačan je i teretni promet na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bajakovo i Tovarnik, i to u oba smjera. U pomorskom prometu za sada nema nikakvih poteškoća, no kao i na cestama, zbog povećane gustoće prometa tijekom dana moguća su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. Dakle, evo, očekuje nas jedan dinamičan dan sa vrlo gustim prometom i nadam se, evo, s obzirom na jučerašnja iskustva sa manjim brojem prometnih nesreća, osobito naravno s onim najtežim posljedicama.
1: Da, evo, nadamo se da zaista će danas dan proći u najboljem redu za sve naše vozače. Zvonimire, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Hvala i vama, pozdrav.

Dobro jutro, želimo vam u 6 sati i 32 minute. Vrijeme je za naše prve servisne informacije tijekom jutra. Pa krećemo sa vremenskom prognozom za danas. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka danas očekuje se između 25 i 30 stupnjeva. I dok vrijede sva ona upozorenja, naravno, a mislim preporuke zapravo za vrlo visoke temperature, ali vrijedi isto ono i za promet, a to je oprez. Bez obzira što su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, povremeni zastoji i usporavanja mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa tijekom dana, posebice u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Naravno, mogući su zastoji i duže kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom. Posebno se to odnosi na autocestu A6 Rijeka Zagreb, također Istarski Ipsilon, državnoj cesti kroz Gorski Kotar, Krčki most, a tu su i trajektne luke i pristaništa. Pa dobro se informirati također prije polaska na put. Ako putujete negdje duže, naročito, onda malo pogledajte i stranice Hrvatskog autokluba. Jedna informacija za sutra tu kod nas za Rijeku. Dobro će doći svima, pa da se možete i pripremiti. Grad Rijeka, komunalna društva, vodovodi, kanalizacija i radovi na Gornjoj Drenovi započinju. Tako da u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture sutra 8. lipnja započinju radovi u ulici Svetog Jurija na Gornjoj Drenovi. Izvodit će se na dionici ulice Svetog Jurija od kućnog broja 9A do glavne prometnice. Tijekom izvođenja radova ulica će biti zatvorena za sav promet, a predviđeni završetak je 20. srpnja ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti. I to bi bilo sve za naše servisne informacije. Za danas obavijesti o isključenju vode i struje nema.

0: nosi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
4: Vaš dan ide

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
3: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
3: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
4: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olimnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
4: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i upožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
5: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
4: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera jer traktora priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
5: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
4: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te družine s vatrogascima.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
6: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
7: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
8: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
7: Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
8: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
7: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
0: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
7: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
8: Papa Lev XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
0: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
9: El bien puede resistir y comunicarse.
8: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
2: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
8: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
8: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
2: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 000 gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
10: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
2: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
11: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
2: Još do večera su u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
12: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: U čast Mati Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
13: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog jazza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrvatska je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao jazz skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio. Odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti. Od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni jazz, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žika Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada. Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
2: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
2: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
3: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
14: pripremio Vladimir Horvat.
15: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Jučerašnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera biće večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
17: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
16: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
15: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvješće je Sržena Fabijanca.
18: Drama na Zvončasu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16:14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić, do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus 3 i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
15: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šestereca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješni bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od djemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
19: Oglasi.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
20: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burinji umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Pargi iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13. Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14. Bilogora i Bjelovar 15. Malinska 16. Opatija, Rijeka i Šibenik 17. Ploče i Rab 18. Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20. Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uzumjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčana, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A dobro jutro i vama. Ako vam to još nitko do sada nije rekao u današnjem danu, pa neka zaista bude tako, ako se po jutru dan poznaje, neka nam zaista bude dobar u Rijeci, sve više sunca, lijepo suho i mirno za sada. A kako vrijeme nas očekuje danas, pretežno sunčano i vrlo toplo, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko moguć i poneki pljusak i malo kiše, uglavnom vjetar slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka danas očekuje između 25 i 30 stupnjeva. Pripremite se za visoke temperature danas, nekako mi se čini da će to najviše se odnositi tu kod nas na Kvarner. Vremenski uvjeti što se vožnje tiče su dobri, povremeni zastoji i usporavanja moguća su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Tijekom dana naročito se to odnosi na poslijepodnevne i večernje sate, očekuje se gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, bit će tu zastoja i kolona u zonama radova i mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, posebno te se to odnosi na autocestu A6 Rijeka Zagreb, pa Istarski Ipsilon, državna cesta kroz Gorski Kotar, Krčki most, ali tu su i trajektne luke i pristaništa. Pa eto, bilo bi dobro da se ipak malo i oboružate informacijama prije kretanja na bilo kakav put. Aplikacija Hrvatskog autokluba je tu, a ili internetske stranice isto tako. Jedna dobra informacija za građane Rijeke i sve one koji putuju u Rijeku ili prema Rijeci sutra, a to su radovi u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka. Sutra, 8. lipnja, započinju radovi u ulici Svetog Jurija na Gornjoj Drenovi. Dakle, radovi će se izvoditi na dionici ulice Svetog Jurija od kućnog broja 9A do glavne prometnice. Tijekom izvođenja radova ulica će biti zatvorena za promet. Predviđeni završetak ovih radova je 20. srpnja, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti. I toliko od naših servisnih informacija. Ono što je dobro što možemo zaključiti jest da za danas nema najavljenih isključivanja vode i struje, ipak je nedjelja. 7 sati 34 minute, dobro vam jutro.

Kako je redovan dan, tako i danas je izašao novi list, a u današnjem izdanju pročitajte: fudbalska drama na Trsatu, Riječani nakon šesteraca ostali bez naslova prvaka. Životna priča Željka Perovića, Kostrenjan u slovenskom mjestu Materija ili Materija proizvodi najskuplja jedra na svijetu. Josipa Maras, kraljica zidnih tapeta, put od jedne prodane slike do tržišta u 50 zemalja. Automobilska industrija na prekretnici, kineski zmaj uskoro bi mogao progutati čak i bavarskog lava. Ivica Prtenjača predstavio novi roman Odeon. Moje knjige nisu pisane za publiku, nego za pojedinca. A od priloga danas Mediteran.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro jutro i vama, 8 sati i jedna je minuta. Lijepo nedeljno jutro, kako se čini, i lijep dan je pred nama, ali i lijepe stvari se događaju oko nas. Pa što nije dobro kad se to sve spoji u jedno. A mi idemo redom. 9. izdanje Vološćanskih jazz večeri započinje upravo danas na večer u 20.30 na Vološćanskom Vidikovcu nastupom Marka Ramljaka i njegovog kvarteta. Nakon 5 godina Marko Ramljak ponovno stiže u Volosko kako bi predstavio svoj novi autorski projekt i aktualni album. Široj publici poznati kao violinist koji godinama surađuje sa Džibonijem, Ramljak ovog puta donosi vlastiti glazbeni izraz koji spaja jazz, fusion i suvremene glazbene utjecaje. Uz Ramljaka na violini nastupit će vrhunski glazbenici hrvatske jazz scene, to su Borna Pehar na klavijaturama, Branimir Gazdik na bubnjevima, Vedran Ružić na električnom basu. A kao što znate, mik nam se zakuhao, zahuktao, možemo i tako reći. No, popularni festival večeras je ponovno u Istri, u Ližnjanu. 62. godina festivala od 21 sat nastavlja na ovoj 4. festivalskoj večeri uz 18 novih pjesama i nastupe poznatih glazbenih imena, ali i festivalske debitante. Kao i svake večeri, publici će biti podijeljeno 500 glasačkih listića i tako će i oni odlučivati o najboljima. A isto tako, u međuvremenu dok mi živimo svoj svakodnevni život, lijepe stvari ljudi rade i dobro je da se za njih zna. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula provela je 23. svibnja projekt pod nazivom Peti susret i natjecanje hrvatskih branitelja u kuhanju lovačkog kotlića povodom obilježavanja 35. godišnjice osnivanja specijalne jedinice policije Rijeka Ajkula i 22. godišnjice udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula. E, ono što su oni radili jest jedan susret koji je okupio mnogo predstavnika udruga i institucija sa područja Primorsko-goranske županije. Bilo to puno prijatelja i suradnika iz drugih krajeva Hrvatske, a na samom natjecanju sudjelovalo je 27 ekipa u kuhanju kotlića. A cjelodnevni susret imao je značajnu posjećenost upravo zbog humanitarnog karaktera. Pa je tako svim sudionicima i posjetiteljima susreta, prijateljima i gostima bilo omogućeno dragovoljno doniranje sredstava za potrebe i pomoć u radu udruge Srce za nju, udruge za pomoć ženama oboljelima od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti u Rijeci. Tako da, eto, sve ono što su oni skupili, sutra će 8. lipnja u 10 sati uručiti udruzi Srce za nju.

0: A danas je dan isto tako za još jedan događaj. Na dječjem igralištu u 11 sati u kraju će se održati starinske dječje igre. Nisu to obične igre djece svakodnevice. Ove igre imaju vrlo emotivnu poveznicu s igrama koje su se 1991. godine održale na jogu u kraju pod nazivom Igre bez granica. U to doba kad se nadvijala avet rata, krajska su se djeca dobro zaštićena lovorovim drvećem na jogu u kraju drznula svojom mladosti, nevinosti i optimizmom prkositi strepnjama, neizvjesnostima i strahovima. Bio je to događaj koji je okupio cijelo malo mjesto kraj na jednom jogu u prštavosti dječjeg smijeha, bezbrižnosti za tu djecu i tek na slučajne opasnosti. Ta djeca su sada odrasli ljudi sa svojom djecom, a poželjeli su evocirati i prenijeti te krasne trenutke njihovog djetinjstva na svoju djecu. A jedna dobra i korisna informacija za sve za sutra, tako da imate i to na umu, a radi se o privremenom premještaju Zavoda za vaskularnu kirurgiju i odjela za torakalnu kirurgiju na lokalitetu Sušak. Naime, u sklopu projekta energetske obnove lokaliteta Sušak od sutra, od ponedjeljka, svi pacijenti koji dolaze na bolničko liječenje na Zavod za vaskularnu kirurgiju sa intenzivnom njegom te na odjel za torakalnu kirurgiju umjesto na treći kat zgrade klinike trebaju doći na drugi kat glavne zgrade na Sušaku gdje će raditi ambulanta Zavoda za vaskularnu kirurgiju prema redovnom rasporedu. Ambulanta odjela za torakalnu kirurgiju radit će na poliklinici prema redovnom rasporedu, a ono što je bitno jest svi kontakti i telefoni klinike ostaju nepromijenjeni. Svega za danas, nešto lijepih događaja, nešto događaja koji su se onako potiho događali u pozadini, a lijepih humanitarnih, pa nešto i korisnih informacija. Neka vam današnji dan prođe u lijepom tonu, pronađite nešto za sebe ako već niste isplanirali, a za pola sata imamo i mi nešto prijedloga što možete danas raditi.
1: Mi vam želimo radio jutro.

Jer je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju daleko od stvari.

0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Dieternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

8:30, jeste li smislili kamo ćete danas? Ako ne, što kažete možda na 70. festival folklora otoka Krka? Na Dobrinjskoj placi danas će se održati drugi dan jubilarnog 70. festivala folklora otoka Krka, jedne od najdugovječnijih i najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju kulturne baštine kvarnerskog područja. Festival koji već 7 lijepih desetljeća okuplja folklorna društva s otoka Krka i ove godine će posjetiteljima ponuditi bogat program tradicionalne glazbe, plesa i narodnih običaja. Onaj najbolji dio koji volimo uvijek naglasiti, pogotovo kada je to tako, je da je ulaz slobodan. Tako da evo, nemate što razmišljati. Ako ste ljubitelji folklora, ali ako niste, imat ćete za vidjeti što šta lijepog i zanimljivog. Drugog dana festivala pozornicu preuzimaju mlađi folkloraši. Program počinje svečanim mimohodom u 18:30, dok će od 19 sati nastupiti 10 dječjih i mladih folklornih skupina. A kad ste već pa negdje na Krku, u 11 sati nakon nedjeljne mise u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije držat će se igrokaz Cvijeće pod križem, život Svete Katarine Riči, ulaz slobodan. Pa zašto ne, jedan cijeli dan na Krku, pa onda krenete u 11 sati sa nedjeljnom misom i za na večer pustite ovaj 70. festival folklora otoka Krka. Samo budite oprezni u prometu, to je ipak dosta bitna stavka. E sad, ako volite džez, 9. izdanje Vološćanskih džez večeri započinje danas u 20:30 na Vološćanskom Vidikovcu nastupom Marka Ramljaka i njegovog kvarteta. Nakon 5 godina Marko Ramljak ponovno stiže u Losko kako bi predstavio svoj novi autorski projekt i aktualni album. Ljubitelji džeza imat će priliku uživati u večeri vrhunskih izvedbi u jedinstvenom ambijentu. Idemo sada u Rijeku. U 18 sati u katedrali Svetog Vida održat će se koncert za mir Dona Pačem. Ulaz na koncert je besplatan. Šta nije ovo najbolje kad ipak na gotovo sve događaje se može besplatno ući. Možete besplatno ući i na provjeru znanja, a ako ste više od toga, i to onda u 19 sati u Klubu mladih. 196. izdanje Mozaika IQ kviza općeg znanja namijenjen svim generacijama, pa tako tu mogu uletjeti i početni i iskusni kvizaši, ali i oni koji još nikad to nisu zaigrali. Dakle, pub kviz, samo nemojte očekivati da su pitanja lagana. Prijave se primaju putem Facebook stranice. A ako ste manje od kviza, više od društvenih igara, imamo i za to prijedlog. U prostorijama udruge Kulturni front u 16:30 pa sve do 20:30 nedjeljno poslije podne rezervirano je za opušteno druženje, dobru atmosferu i društvene igre. Na raspolaganju je više od 50 društvenih igara različitih žanrova i težina, od brzih i zabavnih party igara pa sve do onih koji traže strategiju, suradnju i promišljanje. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane. A ako ste od sporta, onda vas šaljemo na Platak. A Platak je danas središte tradicionalnog sportsko-rekreacijskog spektakla koji se organizira povodom obilježavanja Međunarodnog olimpijskog dana. Ove godine će se u njegovom sklopu održati i prva olimpijada umirovljenika. Otvorenje festivala planirano je za 10 sati, a već u 10:10 program započinje planinarenjem, nastavlja se dalje u 10:15 sa treningom uz Marija Mlinarića i kraljicu sportova atletiku. A ako ste na Cresu, onda zašto ne biste otišli pa makar na završetak Creskog kaića od 19 sati u zabavu, kuhanje i gondolijerske buzare i nastup DJ-a Bizare, a u hotelu završit će ovogodišnji Creski kaić. Toliko za prijedloge, a ako nije bilo ništa što vam se svidjelo, a ništa, onda ćete se morati sami za nešto potruditi, možda kakva šetnja u planinama. Ide nam Vice Vukov.

0: katolički vidici.
1: Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Deseta je nedjelja kroz godinu. Poslušajmo duhovni komentar velečasnog Nikole Vranješa o današnjem evanđelskom ulomku.
2: Ove nedjelje evanđelje je usmjereno na poruku o kruhu života. Isusu kao kruhu života nalazimo se u dijelu vremena kroz godinu koji slijedi u liturgiji crkve neposredno nakon vazmenog vremena. Nedavno smo proslavili svetkovinu duhova. Kada tu poruku sagledavamo u tome kontekstu, onda Isusov govor o sebi kao o kruhu života je zapravo govor o tome kako će on na koji način ostati prisutan u svojoj zajednici kroz povijest. On ostaje prisutan kroz povijest u svojoj zajednici u prvome redu preko svojega euharistijskog tijela i krvi, kroz sakramentalne dinamizme svoje zajednice, odnosno crkve. Duh Sveti će oživotvorivati njegovu prisutnost kroz povijest, a mi kao vjernici, kao ljudi pozvani smo uključiti se u sakramentalne dinamizme crkve, njegove zajednice, u prvom redu u euharistijski dinamizam. Tu nam se nudi on sam na svima onima koji žele dohvatljiv način, svima onima koji žele sudjelovati u tome dinamizmu i koji žele na dostojan način ne samo primati njegovo tijelo i krv, nego ići za njim. U tome kontekstu je razumljiva dubina njegove poruke da je on kruh života koji se daje zauvijek, po kojemu vjernici mogu imati pristup u vječni život, u to vječno zajedništvo sa njim, sa Ocem i sa Duhom. Taj je govor o kruhu života, poziv suobličavati se svaki dan Kristu, otvarati se njegovu duhu, surađivati s njim, ulaziti u taj sakramentalni dinamizam, postajati na neki način jedno s njim, preporađati se, hraniti se i preporađati od kruha života.
1: U velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci u srijedu 3. lipnja predstavljen je bogat i raznovrstan program proslave zaštitnika Riječke nadbiskupije i Dana grada Rijeke, Svetoga Vida. Po prvi put program su zajednički najavili riječki nadbiskup Matej Uzinić i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, čime je dodatno naglašeno zajedništvo crkve i grada. Nadbiskup je čestitujući vjernicima i svim građanima Rijeke blagdan zaštitnika izrazio radost zbog zajedništva i istaknuši kako je upravo zajednička konferencija za novinare njegov vidljiv znak. Uputio je poruku povodom završetka jubilejske godine pod naslovom Ljubiti više i graditi zajedništvo, a koju u cijelosti možete pročitati na službenoj mrežnoj kao i Facebook stranici Riječke nadbiskupije. Podsjetio je na riječi kardinala Matea Zupija, izaslanika pape Lava 14. izrečene prije godinu dana u svetištu Majke Bože Trsatske. Kardinal Zupi nas je podsjetio da crkva nije zajednica zatvorenih i samodostatnih pojedinaca, nego tijelo Kristovo u kojem različitosti nisu prijetnja, nego dar. Zajedništvo, poručio nam je, ne poništava razlike, nego ih sjedinjuje u jedno, jer se samo u zajedništvu može očitovati vrijednost svakog pojedinca, rekao je nadbiskup.
3: U tom smislu i crkvu, našu Riječku, vidim kao crkvu koja ima zadaću pomoći ljudima u nadilaženju podjela, kao crkvu koja ima zadaću biti mostograditeljica, a ne graditeljica zidova, kao crkvu koja ne ostaje zatvorena u vlastite uspomene, nego je otvorena svima, ne pita ko pripada njoj, nego kome je sve potrebna njezina blizina, odnosno kome je potrebna blizina nas kršćana. U tom duhu svakako važno je da bismo mogli prenijeti takvu poruku, a to sam iznio u ovoj poruci koju sam uputio vjernicima Riječke nadbiskupije, da mi kršćani ne budemo oni koji će u društvu skupa s drugima koji to čine širiti strah, ogorčenost, podjele, nego budemo oni koji će u društvo nositi povjerenje, dobrotu i mir.
1: Nadbiskup Uzinić najavio je i novi pastoralni plan za nadolazeće razdoblje.
3: Mislim da bismo u sljedećem razdoblju trebali posebnu pažnju našoj riječkoj nadbiskupiji posvetiti formaciji u sinodalnoj crkvenosti. To jest da bismo trebali više promišljati o uključenosti svih vjernika, jer svi smo pozvani ljubiti više u život i poslanje crkve, ali i također o načinima na koji kao katolički vjernici možemo biti više uključeni u život našeg društva, grada, naroda kojemu pripadamo, države koje uključuje i druge, gradeći jedinstvo, a ne potičući nove podjele. I to je ono na čemu smatram da bismo trebali više raditi i to je ono što će onda našoj riječkoj crkvi pomoći da nema samo prošlost, nego da u našoj sadašnjosti izgrađuje svoju budućnost.
1: Donosimo raspored najvažnijih događanja u danima Svetog Vida. Sutra u ponedjeljak 8. lipnja započinje liturgijski program u katedrali jutarnjom misom u 7 sati, nakon koje slijedi cjelodnevno klanjanje do 19 sati, uz sudjelovanje župa prvostolnog dekanata. Mise tijekom trodnevnice od 11. do 13. lipnja u 18 sati predvodit će mladomisnici Riječke nadbiskupije Karlo Stipeć, Matija Luketić i Mario Đurić. A za tjedan dana u nedjelju 14. lipnja mise su u 9.45 i 11 sati, dok će svečanu večernju u 18 sati predvoditi nadbiskup Uzinić. Tom će prigodom biti dodijeljene medalje Svetoga Vida, a skauti će dati svoja obećanja. A na samu svetkovinu Svetog Vida 15. lipnja u 9.30 slavit će se misa na talijanskom jeziku koju predvodi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Girelli. U 17.45 nastupa Hrvatska bratoština Bokeljske mornarice 809 s kolom Svetog Tripuna, dok će središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvoditi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Nakon mise slijedi tradicionalna procesija ulicama grada. A u ovim danima Svetoga Vida ove godine u ponudi je znanstveni skup o 100-godišnjoj povijesti biskupije, podsjećanje na sakralnu i umjetničku baštinu Riječke katedrale te tri vrhunska glazbena doživljaja. Večeras vas pozivamo na duhovni koncert za mir, koji će u Riječkoj katedrali okupiti vrhunske umjetnike uz praizvedbu jedne skladbe na aramejskom jeziku. Nastupit će 12 renomiranih opernih solista, profesionalnih instrumentalista i katedralni zbor koji će kroz umjetnost poslati snažnu poruku zajedništva i mira. Ulaz na koncert je besplatan. Svi izvođači nastupaju bez naknade te ovaj nastup daruju gradu Rijeci povodom Dana Svetoga Vida s dubokom željom da potaknu na mir koji nadilazi granice, podsjećajući da istinski mir u svijetu počinje upravo od nas i naše riječke zajednice. Program koncerta i imena umjetnika možete pronaći na stranicama Riječke nadbiskupije. A sutra nakon euharistijskog klanjanja u 19 sati započet će duhovni koncert učenika i profesora glazbene škole Ivana Matitića Ronjgova. U utorak 9. lipnja program u katedrali započinje u 18 sati predstavljanjem sakralne i umjetničke baštine naše prvostolnice. Knjižicu o čudotvornom raspelu Sveti križ Svetoga Vida predstavit će profesori Damir Tulić i Mario Pintarić. U 18.30 je stručno vodstvo kroz baštinu katedrale Svetoga Vida. U srijedu 10. lipnja u dvorani nadbiskupskog ordinarijata održat će se znanstveni skup na temu Prošlost crkve na prostoru Riječke nadbiskupije, a u povodu 100-godišnjice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Početak je u 9 sati. U subotu 13. lipnja nakon mise u 18 sati ansambl Lado održat će u katedrali Svetoga Vida koncert. Ulaz na sva događanja se ne naplaćuje. Na Facebook stranici Riječke nadbiskupije svakodnevno ćete moći pronaći informacije o događanjima u danima Svetoga Vida, kao i proslavama svetkovine Presvetog srca Isusova i Svetog Antuna Padovanskog. A mi na kraju naše emisije najavljujemo metanoju. U vremenu kada se medicina sve više bavi produljenjem života, pitanje kako živjeti do kraja i kako umirati dostojanstveno postaje sve važnije. Palijativna skrb ne odnosi se samo na tijelo, nego i na ono najdublje, na čovjeka, smisao, odnose i nadu. O tome što znači duhovno pratiti čovjeka u njegovoj krhkosti i kako izgleda relacijski model duhovne skrbi, u metanoji razgovaramo s don Antonijem Vučkovićem. A emisiju poslušajte večeras u 20 sati. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Mirnu i blagoslovljenu nedjelju želim vam tonska urednica Lucija Fanton i autorica i voditeljica Helena Anušić. Lijep pozdrav!

0: ovisi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Vaš dan

radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: vreme za vrijeme.
1: Produženi vikend za mnoge, onaj posljednji dan koji treba dobro, dobro iskoristiti. A hoće li nas vrijeme s tim rečenim i poslužiti, možda ipak malo bolje nego jučer, to će nam sada ili potvrditi ili ne potvrditi Igor Horvat iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa naime, jučer je još dovoljno blizu, još uvijek je dovoljno blizu taj sustav sa sjeverozapada. Mm-hmm. Dolina, prostrana dolina zahvaća cijeli sjeverni Atlantik i veliki dio zapadne Europe. Mi se nalazimo na rubu tog sustava, sa juga je noćas, odnosno jučer u drugoj polovici dana, te kroz noć ipak pojača utjecaj anticiklone prizemno i to se naravno već od rana jutra vidi, dakle nema onih oblaka kojih je bilo jučer, iako jučer uz više oblaka radilo se o oborini koja je ipak nije bila toliko obilna i padala je samo sporadično, dakle na dijelu područja i danas, a ne samo danas, čini se do srijede imamo ipak relativno stabilnije vremenske prilike. Što ne znači da se možda po neki dan neće tijekom poslijepodneva tu i tamo naoblačiti eventualno iz tih oblaka past kratkotrajna kiša, dakle to se može desiti iduće dane, ali generalno imamo ipak većinski sunčane, stabilne dane i do srijede čini se da ćemo imati jedan blagi porast temperature zraka. U ovim trenucima pretežno je vedro ili sunčano uz malo naoblaku na čitavom području, u kotlinama, u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre, jestimice, ima magle koja će se dosta brzo raščistiti. Što se vjetra tiče, puše samo slab sjeverozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 16, dok je jučerašnja najviša dosegla u Rijeci 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka porasao je odnosno na protekle dane, još sada iznosi 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 67%, a količina oborine koja je u Rijeci izmjerena u proteklih 24 sata iznosi 7 decilitara po četvornom metru. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 11, Lanišće i Zavižan 12, Gospić i Otočac 13, Delnice 14, Parg i Polje Čepić 15, Platak i Plitvička jezera 16, Klana i Pazin 17, Grobnik, Kukuljanovo, Ogulin i Učka Poklon 18, Boljun, Kastav, Kostrena, Malinska, Opatija i Viškovo 19, Ciklenica, Labin, Rijeka, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 20, Svjetionik, Porer, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, Rovinj, Savičenta i Sen 21, Mali Lošinj, Poreč, Rab, Svet Ivana, Pučini i Silba 22 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, u Opatiji u moru 20 celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj, Malinska i Rab 21, Pula i Svet Ivana Pučini u moru 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1020 i 1022 hektopaskala. Količina oborine koja je izmjerena u proteklih 24 sata, Parg 7 litara kiše po četvornom metru, Delnice 5, Pazin 2, Rijeka 7 decilitara i Kukuljanovo 5 decilitara po četvornom metru. A vrijeme koje nas očekuje danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku te stabilnije nego proteklih dana. Iako tijekom poslijepodneva tek mjestimice postoji mala mogućnost za lokalni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu, ako se tek desi bit će na vrlo ograničenom području, dok će na preostalom području dakle ostati sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana ponegdje slaba do umjerena bura, more će biti malo, poslijepodne prema otvorenom moru mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 23 i 28, u Gorskom kotaru i Lici između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra, ponedjeljak, vrlo slično vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva postoji mogućnost za lokalni porast na oblake, ali dakle samo manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, to većinom u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još u jutro ponegdje i slaba do umjerena bura, temperatura zraka u porastu. U ponedjeljak, odnosno utorak, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, ali čini se ne baš sasvim stabilno, ali još uvijek je vjerojatnost nekako više na strani tog sunčanog i relativno stabilnog vremena, dok u srijedu i u četvrtak ipak postoji mogućnost, dakle povećana je mogućnost da ponovo imamo onako kao jučer i prekjučer malo više oblaka, moguće je nešto kiše. Dakle, nalazimo se između dva sustava, jedan dolazi s juga, on je noćas pojačao, donio je ipak nešto stabilnije uvjete, dok će u srijedu i četvrtak ponovo se spustiti malo taj sustav bliže nama sa sjeverozapada i učiniti atmosferu ponovo nešto nestabilnijom, ali to će sve skupa trajati dosta kratko, dakle, eventualno srijedu, dio dana i četvrtak, nakon toga postoje dobre indikacije da će pojačati ponovo greben i da bi mogle ponovo i temperature zraka porast na one vrijednosti kakve smo imali prije ove promjene vremena u srijedu koja je donijela osvježenje, tako da možemo sigurno do srijede uživati u većinom sunčanom, stabilnom vremenu uz jedan blagi porast temperature zraka, onda imamo jedno kratkotrajno nestabilno vrijeme u srijedu i četvrtak i onda ponovo stabilno i čini se vruće.
1: Mm-hmm, dobro. Onda za one koji vole to svježije vrijeme, neka iskoriste dobre noći za spavanje, a ovi koji vole vruće dolaze pomalo na svoje.
2: Pa točno, tako, naime, evo baš do srijede, ovo je ovako pravo ugodno i proljetno u stvari vrijeme. Imali smo tu razglednicu ljetnu krajem petog mjeseca, ali eto, ljeto nas kalendarski u stvari čeka tek za jedno dva tjedna, a do tada, evo, barem do srijede imamo ovako jedan klasičnu proljetnu situaciju.
1: Dobro je, eto, nisu nam to ni tako loše vijesti, barem što se vremenskih prilika tiče. Igore, puno hvala. Lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala, pozdrav i vama, do slušanja.

Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan

Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je

0: I evo nam naša emisija Zlatne godine, naši dragi penzioneri koji su sad sigurno uz svoje radioprijemnike, a ili možda online stream, pa eto, možete nas slušati na različitim platformama, na različite načine. Ono što ćemo na samom početku spomenuti jest veliki pozdrav koji upućujemo našim dragim penzionerima koji danas sigurno nešto zanimljivo rade na platku, ali prije toga pozdravljamo i Anju Šustić Kiseljak iz kluba Centar koja je s nama na telefonskoj liniji. Anja, dobro vam jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro.
0: E sad, Anja, naši penzioneri su sigurno itekako aktivni jer danas na platku je program Međunarodnog olimpijskog dana. Savez sportske rekreacije Sport za sve, PGŽ i Matica umirovljenika grada Rijeke organizirali su i prvu olimpijadu umirovljenika. Stotinjak naših, to jest članova naših dragih penzionera koji su gore sad trenutno na platku, ali sad ćete nam vi reći detalje.
1: Tako je, danas je stvarno lijep dan za posjet platku. Naši umirovljenici će se natjecati u takmičenjima u konholu, streličarstvu i sportskom poligonu, kao i pridružiti se jednoj od tura nordijskog hodanja. U sklopu natjecanja će se održati i turnir Matice u Pikadu, koji će okupiti 9 ekipa iz naših klubova. Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju, a posebno čestitamo pobjednicima. Na platku će osim toga biti i zabavnih sadržaja, zdravstvenih radionica i drugih aktivnosti za sve uzraste, koje organizatori spremaju u suradnji s partnerima. Podsjećamo sudionike da je Matica organizirala povratak s platka autobusom u 16 sati.
0: Bravo za naše umirovljenike, za naše drage penzionere. Mi inače pratimo u emisiji itekako kako su nam oni aktivni, puno tu bude sportskih aktivnosti, puno rekreacije, puno vježbi na zatvorenom. Sad će to doći sigurno do izražaja gore na platku. Navijamo za njih. Mi imamo još bitnih stvari za spomenuti. Evo imamo jedan novitet, jedan projekt koji će se provoditi u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem unapređenja kvalitete života i socijalne uključenosti osoba starijih od 55 godina, ali i umirovljenika. Recite nam o kakvom projektu je tu riječ i kako se zove?
1: Znači, to je projekt Zlatni val, gdje kroz edukacije iz digitalne i financijske pismenosti, zatim sportsko-rekreativne aktivnosti, nutricionistička savjetovanja, društvena okupljanja, volontiranje i uključivanje u građanske inicijative, starim se osobama pruža prilika za aktivno i dostojanstveno starenje. Taj projekt provodi Centar tehničke kulture Rijeka u suradnji s partnerima Maticom umirovljenika grada Rijeke, udrugom Smart i udrugom Urbani Separe. Ukupna vrijednost projekta je oko 300.000 eura i sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodit će se iduće 2 godine. Aktivnosti su namijenjene za sve osobe starije od 55 godina, kao i za sve umirovljenike neovisno o godinama. Naša prva ljetna aktivnost je, na primjer, sup na vodi, pa molimo sve zainteresirane koji žele naučiti sup da se sljedeći tjedan jave u Matici u Kružnoj ulici 5 za više informacija.
0: Odlično, nadam se da će biti puno zainteresiranih budući da je sup jedna odlična aktivnost, pogotovo za cijelo tijelo. Imamo još
1: tako
0: to.
1: Tako je i da. Vrlo brzo su prošle godine naše umirovljenice to naučile, tako da nije to ništa komplicirano.
0: Tako je, nije komplicirano, a vrlo korisno jer cijelo tijelo tu radi i to je jedna od rijetkih aktivnosti, evo baš da je takva. Mi sad idemo na Dane Svetog Vida, odnosno idemo im u susret. Četvrtak 11. lipnja, nešto se događa.
1: Znači, u četvrtak 11. lipnja u Kružnoj je susret sa nazivom Da Kružna ne bude tužna. Manifestacija će se održati poslije podne od 17 do 20 sati i pozivamo sve naše članove da nam se pridruže u što većem broju. Taj dan će se proglasiti i nagraditi pobjednici turnira u Pikadu i kartama, a okupljeni će se zabaviti uz ples, pjesmu, prodajnu izložbu i kreativnosti administrativnih radova i skromnu zakusku. U suradnji s gradom Rijeka postavit ćemo taj dan u Kružnoj dva izložbena štanda i molimo klubove i podružnice da pripreme kreativne radove, slike, keramičke predmete i druge ručne radove koji će biti izloženi na štandovima. Radove ćete moći postaviti od 16 sati i eto, vidimo se u Kružnoj.
0: Odlično, jako lijepih stvari, pa pogotovo i ovo pikado, karte, keramika, super. Imamo, prije nego što krenemo još dalje ka onim dijelovima koje sigurno najviše čekaju svi aktivni na vanjskim prostorima, to su nam izleti, imamo prije toga bitnu informaciju, a tiče se subvencionirane prehrane.
1: Tako je, to je veliki interes i javljamo korisnicima da bonove za subvencioniranu prehranu za lipanj mogu preuzeti i sljedeći tjedan do 12. lipnja u Kružnoj i to radnim danom od 18 do 11, a utorskom je i do 14 sati. Povećava se cenzus za korisnike našeg programa subvencionirane prehrane sa 480 na 550 eura i smanjuje se sudjelovanje korisnika u cijeni obroka za 1 euro. Tako cijena ručka za umirovljenike iznosi od 2,40 do 3 eura, zavisno od restorana u kojem korisnik objeduje.
0: Da, jako dobro. Isto vidim pozitivne pomake i u ovom području. Prije izleta još jedna informacija, nedjeljne šetnje palačom šećera.
1: Tako je, već danas, znači 7. lipnja u 12 sati u Muzeju grada Rijeke, Palače Šećerane je nedjeljna šetnja. U skupljenu ulaznicu očekuje vas besplatno stručno vodstvo kroz stalni postav Muzeja grada Rijeke i izložbu Nepoznati klin. Prijave su obavezne na telefone 051 554 270 ili mobitel 091 606 7440. Provedite lipanjsku nedjelju uz umjetnost, povijest i priče koje oblikuje naš grad.
0: I evo nas sada do ovog dijela, taj dio koji sigurno pomaže u našim dragim penzionerima da sad budu odlični gore na Platku, to su nam fizičke aktivnosti, a naročito kad su na otvorenom onda su tim draže, imamo izlete pa onda rekreaciju.
1: Tako je, izleti su baš lijepi. 23. lipnja putovanje brodom na Cres, Valun i nazad u Rijeku. Uplata putovanja je u Kružnoj. Zatim klub Srdoči vodi nas na trodnevno putovanje po vrlo povoljnoj cijeni u Baranju od 19. do 21. lipnja. Posjetit će se Đakovo, Vukovar, Ilok i Osijek. Zainteresirani se mogu prijaviti, znači, u klub Srdoči ili na broj telefona 095 55 41 538. Što se tiče rekreacije, to je uvijek sa Nordicima utorkom. Tako ovaj utorak 9. lipnja nalazi se u 9.30 ispred hotela Continental. Ruta je Hartera, Mlin Žakalj i nazad. Staza nije zahtjevna, trajaće oko 2,5 sata hoda. U četvrtak 11. lipnja u 9 sati kreće se ispred dvorane Marino Cvetković na dužu rutu opatijskim šetnicama, a u petak 12. lipnja u 10.45 je redovno vježbanje u dvorani Marino Cvetković. Članovi Planinarskog društva Transverzalac idu u subotu 13. lipnja putem Lokve Marčeljska straža Saršoni Drenova i to je polazak s Delte linijskim autobusom u 8.30 i to broj 11, a povratak Drenove je u

0: uobičajenim terminima. Eto, nadamo se samo lijepom vremenu. Inače, pratite sve na našoj mrežnoj stranici www.penzici.rijeka.hr ili Facebook profilu i predlažite nam razne aktivnosti.
1: Tako je, evo, zaista ima puno toga i puno aktivnosti, neka tako nam bude i dalje, lijepo i bogato, šaroliko kako jest. Čekamo sada da nam se samo našim penzioneri jave kako su nam prošli na Platku. Anja, vama lijepi veliki pozdrav, ugodan ostatak dana i sigurno se čujemo još kojom prilikom.
0: Hvala puno, hvala, doviđenja, doviđenja.

0: Radio Rijeka.
1: Baltazar. Jesu li vas kada smetale ose? Jeste li iskusili njihov ubod?
2: Ose su srednje velike i do velike kukci iz skupine opnokrilaca, karakteristično crno-žute boje. U usporedbi s drugim vrstama imaju relativno dug životni ciklus. Usni su im organi preobraženi za griženje i lizenje. Žalac osa je gladak. Kod nas je najčešće sreću njemačka osa i obična osa. Osim neznatih vanjskih obilježja, u bojama na glavi skoro je nemoguće razlikovati ove dvije vrste.
1: Ženka koja prezimi, u proljeće osnuje osinjak. Njezini su potomci u proljeće i ljeto same radilice, koje grade i proširuju osinjak i hrane ličinke. Tijekom ljeta pojave se i veće radilice, koje mogu nositi jajašca, iz kojih se bez oplodnje izlegu samo mužjaci. Ličinke se hrane sa žvakanim kukcima, a odrasle ose se za kukulje. Ose se obično hrane slatkim tvarima i medom, pa ga neke ispremaju. Tek u kasno ljeto pojave se mužjaci i ženke koji se pare u svadbenom letu. Mužjaci brzo uginu. U jesen uginu i sve radilice, a samo sparene ženke prezime ispod kamenja i mahovine i sljedeće godine osnuju novu zadrugu.
2: Ose njeguju svoje leglo. Ženke samotarnih osa grade nastambe u pijesku i na stabljikama biljaka od pijeska i gline, a samo ih rijetko napune medom. Obično u njih nanesu kukce, osobito gusjenice i pauke. Druževne ose grade gnijezdo sa žvakana drva, od kojih načine tvar poput papira. Od te tvari izgrađuju pločaste omote i pravilne šesterokutne stanice koje slože zajedno u sače. Sače od jednog reda stanica postavljaju otvoreno na granje, u rupe ili u duplje. One koje naprave više redova sača, ovijaju to zajedničkim listastim ovojem, a sa donje strane ostave otvor za ulaz.
1: Ose se hrane biljnim sokovima i nektarima, a u potrazi za hranom dolaze u kontakt s ljudima i hranom koja sadrži šećer, voće, slastice i ostalo. U tim susretima može doći do neugodnih uboda ose. Bolni su jer prilikom uboda osa preko žalca ubacuje otrov. On kod nekih ljudi može izazvati alergijsku reakciju. Ose su veoma agresivne, posebno kada se hrane ili kad im je napadnuto leglo. Mogu se uznemiriti i naglim pokretima ljudi. Prilikom uboda ispuštaju feromon, koji uzbunjuje cijeli osinjak i pokreće ga za napad. Pri tome, žalac ose, gladak poput igle, prilikom uboda ne ostaje u koži, pa jedna osa može ubosti čovjeka više puta.
2: Nakon uboda ose, obično se brzo pojave otok, crvenilo i osjećaj svrbeža. Po mjestu uboda treba raspršiti dezinficijens i primijeniti hladne obloge. U slučaju pojave alergijske reakcije, osjećaja nedostatka zraka, gušenja, naticanja jezika i usnica, treba neodgodivo potražiti liječničku pomoć.
1: O osama su govorile diplomirana inženjerka Milvana Arko-Pjevac i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Fiumanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Fiumanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica. Uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći, bil sam i ja, 27. Fiumanka.
1: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istrijana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, Turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Dobro vam jutro u vijestima Radio Rijeke. Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Iz naše zemlje, produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na reti na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: A zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu podsjetimo da je do večeras zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Todrić za HRT je otkrio pojedinosti najavljujući i što slijedi sutra ujutro.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj areni.
0: I za kraj sport. Hrvatski malonogometni klub Rijeka nije uspjela osvojiti titulu prvaka Hrvatske izgubivši u petoj odlučujućoj utakmici od omiškog Olmisuma nakon raspucavanja šesteraca 7-5. Pred prepunom dvoranom Mladosti na Trsatu gosti su nakon prvih 20 minuta imali dva gola prednosti. Domaćin u nastavku izjednačava na 2-2 golovima Rafinje i Turka. Kako se i nakon produžetaka 2x5 minuta rezultat nije mijenjao, prišlo se raspucavanju u kojoj su Riječani dva puta pogodili prečku. Trener Alen Jukić.
3: Nemam ni jedno slovo zamjerke. Igrači su bili danas onakvi kako su trebali biti. Način kako smo igrali napad i obranu bio onakav kako smo htjeli da bude. Limitirali smo ih u prvom poremenu, iako smo tišili u statskom minusu. Skupili glave, pokazali veliki i dobar karakter i brzo izjednačili. Išli po taj treći gol, kasnije se malo utakmica pod žecima je raspala. Je bilo malo running gana, ali htjeli smo. I eto, tri poraza u finalu, dva su bila na šesterce. Igrači koji su pucali su preuzeli odgovornost, vježbali ih jesmo i nije htjelo. Tri promašena šesterca, dvije utakmice, tri puta pogođena prečka kao okvir gola.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 9 sati iznosila 21 stupanj, tlak je 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 65%. Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva tek mjestimica mala mogućnost za lokalni porast naoblake i kratkotrajnu kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti malo, poslijepodne prema otvorenom moru mjestimice do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 23 i 28, u Gorskom Kotaru i Lici između 21 i 26.
4: Slušali ste vijesti. Jutro je ljepše i lakše uz Radio Rijeku.

10:43, dobar vam dan, mislim da možemo reći već dan, idemo u promet, pa ovako, situacija u uskom centru grada Rijeke, super, sve je prohodno, lijepo, čisto, kako to kažu Google karte, a gore nešto gdje su radovi Kočora Matulji prema Učki, da, tamo su kolone u pokretu, ali za sada to još izgleda relativno dobro. Ono na što možemo upozoriti i zapravo preporučiti vam još malo više opreza u prometu. Meni se nekako čini zadnjih dana da su nam se jako intenzivirale prometne nesreće tu na našem širem riječkom području, naročito na riječkoj obilaznici. A kako se čini, bili ste dosta veseli i sinoć, odnosno jučer navečer, kako prenosi Fiuman HR. Netko je pokosio nekakav prometni znak i stupiće kod Jadranskog trga. Sad, nadam se da je to bila neka slučajnost. U ranim jutarnjim satima na križanju Čotine i Barčićeve ulice. Prometna signalizacija je u pitanju i metalni stupići koji su namijenjeni zaštiti pješaka. No, pazite što radite u prometu. Kad smo kod toga već i kad smo kod noviteta u prometu, danas se posebno očekuju gužve koje su već i krenule. Na Istarskom Y-u kolona je na čvoru Umag u smjeru Slovenije oko 1 km. Usporeno se vozi od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Dakle, pazite tamo, usporite. Krčki most usporeno se vozi u smjeru kopna. Još ćemo mi biti tu sa svježim informacijama iz prometa. Do tada oprezno i neka zaista ova nedjelja bude lijepa za svih. Neka tako i završi. Tako da eto, ne stvaramo nekakve nepotrebne prometne situacije. Pazite na sve oko sebe, najviše na sebe.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
3: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
2: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
3: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: Snijeg u 11 suri 3 minute, još jedan put vas lijepo sve skupa pozdravljamo, ki ste uz program, naravno i Radio Rijeke, Radio Pula, Ivona Pirobon s drugoga kraja. Ivona, pozdrav tebi i cijeloj ekipi, nadam se da si mi raspoložena, da si dobro volje, si se naspavala i da gremo pomalo s delo naprijed.
1: Ćao Serđo, pozdrav tebi i to tvoje ekipi. Da i ne, na ova tvoja pitanja, dobro raspoloženje je.
0: Previše pitanja za ovako, još nije rano, ali.
1: Ma ja, čuj, naspavala to je upitno. Ali ovo drugo je sve okej. Pazi, čim je vani ovako lipo vrijeme i sve nekako živahnije i pozitivnije, onda smo i mi bolje, ja ne znam, evo. Nadam se da si i ti, ja sam nekako.
0: Ma, fantastično, evo, kao novi iz butige bi rekli.
1: Ma to,
0: evo, je.
1: To te ja pitan.
0: Ti vikendi nas malo rovinaju, češ, došli smo pomalo, sve dojde čovjek i ulita je to, pa su duge, malo te noći se otegnu, ali dobro, ne damo se.
1: Čuješ, vikendi rovinaju malo inventar okolo po gradu, evo ja baš gledam da smo mi neke stupitje tu smo našli jutros pokošene.
0: A šta ćeš, dječica se malo opuste,
1: ja,
0: to
1: evo,
0: tako.
1: Da to tako, dobro, da tako lipo pa, kažemo, neki stupići su malo stradali skupa sa nekim prometnim znakom, ali naš kako se reče, svako zlo sa tim, ako je to bilo najgore, evo neka bude, stvarno, aš
0: bravo,
1: po cestama
0: bravo.
1: To ne treba biti. Ali evo, čuj, nadam se da je bilo lipo onda na večer, da je bilo veselo i eto tako malo čuj.
0: Da, jutro smo malo boli glava, ali dobro, ćemo se refati.
1: Dogodi se.
0: Nego, znaš ja, mi smo svi kontenti, pazi, večeras melodije Istre i Kvarnera, naš popularan mig dolazi u Ližnjane, po prvi put u povijesti od 64. godine.
1: Reci mi, se veseliš? Greš, naravno,
0: naravno,
1: je tako?
0: Pa naravno, ćemo posjetiti ovu našu uvalu Kuje tamo s početkom u 21 sat, evo bit će, znači, za sve posjetitelje besplatno, naravno, i vjerujem da će biti jedno predivno druženje, lipo vrijeme, općina Ližnjan vjeruje da će biti fantastičan domaćin, tako da, evo, sve je kako rabi, moramo reći.
1: Nego šta. Da, lipo nam je, uživamo u Miku, imamo i drugih događanja, a pazi sada, jedno od lijepih i velikih događanja, znaš da ja nekako uvijek gravitiram na sport, zato tebe, ja tebe pustim ovaj dio sa gastronomijom i sa muzikom, tu si ti najstručniji, a ja grem ovako više na sport. A pazi, mi danas na Platku imamo Međunarodni olimpijski dan, s nama je, već nas čeka na telefonskoj liniji, i to strpljivo, Dalibor Korenić, voditelj kluba športske rekreacije Gorovo i dugogodišnji promotor sportske rekreacije. Dalibor je
0: znači, lijep... ozbiljan, cijeli se reći, ozbiljan čovjek, jer već nas čeka na telefonskoj reči. Inače imaš neke, znaš, ono, da ću se javiti, joj, zabija sam, pa ne, nisam vidio mobitel, zabija mi je na vibe, a znači ovo je ozbiljan čovjek, dobro?
1: Nego
0: dobro.
1: Kako. Dalibore, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, evo, pozdravljam vas, ozbiljan čovjek, sa najdražeg brda, sa 1111 metara, naravno
1: da,
2: sunčano vrijeme.
1: Lijepi naš bravo, Platak, pozdrav. Dalibore, je gore sigurno svježije nego tu kod nas u Rijeci?
2: Pa malo je, a ne bite vjerovali, evo ja od kad gre na Platak, već 10 let imamo, znači taj festival, nikad ovako teplo nije bilo.
1: A tako
2: nikad
1: znači?
2: Nikad ovako teplo nije bilo, evo već jutro tu 20 stupnji bilo, inače znalo biti 9, 10. Ali evo, ovo leto je baš nekako, sve kako rabi.
1: Pa tako bi očekivali, evo, tu neku otprilike oko 10 stupnjeva temperaturu, ali dobro je da se može lijepo uživati onda i da je gore lijepo vrijeme, da je suho, da je sunčano, da nas je sve nekako tako pogodilo u tom dobrom tonu. Dalibore, što nas sve očekuje onda danas na Platku, Međunarodni olimpijski dan je, ali i prva olimpijada umirovljenika?
2: Pa tako je, evo mi današnjim danom započujemo festival sportske rekreacije Primorsko-goranske županije, znači ovo je jedan od prva manifestacija, u toku ljeta ih još imamo 6, a danas obilježavamo, kako ste rekli, Međunarodni olimpijski dan i slavimo to što je naša Primorsko-goranska županija, Europska regija sporta za 2026. godinu i upravo zbog toga smo napravili, evo malo pojačali i sa umirovljenicima, imamo predivno takmičenje, prvo prvenstvo grada Rijeke za penziće preko 200, ja čak i mislim da ih je preko 300 dobre atmosfere ne fale, međutim nisu samo penziće, ovdje imamo i djecu i roditelje koji aktivno već od 9 sati vježbaju jutro s atletskim klubom, pa imamo streličarstvo, pa korhol, jahanje konja. Tako da zaista i Mario Mlinarić evo već obavio prvi trening sa svima, to je zaista spektakularno bilo. Mi očekujemo danas preko 3000 ljudi, a mislim da smo već blizu tom broju, sve puno kurijeri, auti, tako da, evo, veselja ne fali na najdražem brdu.
0: Mislim, oprosti, čas se miješa, ali mislim da ovo je jedna privilegija i biti u penziji i sudjelovati u toj priči.
2: Pa je, penzić je u nas u Primorsko-goranskoj županiji zaista dobro žive i vrlo su aktivni, zato smo napravili ovu olimpijadu. Mm-hmm. Oni svaki dan imaju nekakvu sportsko-rekreativnu aktivnost i zaista su za pohvalu. Evo, tako da s ovim završavamo ovo nekako proljetni dio, sad ćemo se malo ćemo se kupati na moru i tako i do jeseni. Evo, uživamo u čarima mora.
1: Ja. Dobro, evo to kolega iz Pule možda ne zna, ali naši penzići su i opasni sportaši. Mi znamo nedjeljom kad imamo našu emisiju koja prati aktualnosti za naše penzionere, da itekako puno oni imaju, pa ne samo izleta, nego rekreacije, vježbe na otvorenom, na zatvorenom, na bazenu, u fitness studijima, tako da mislim da će biti to jako interesantno, evo, da se i oni na tječu, jer sigurno su u dobroj formi. Dalibore, evo, sve to krenulo tamo negdje u 10 sati, ako imam dobru informaciju, što se sve odvilo i što nas slijedi dalje po programu?
2: Pa evo, tako je, u 10 sati, s tim da su atletičari, kako sam rekao, počeli već i u 9. Evo, idemo u programu, program ne kasni, planinari su već krenuli prema Jasenovice na 10. kvarat. Evo, olimpijada ide svojim tokom, sad u 10. kvara do 11. su počeli, sad idemo sa nordijskim hodanjem, imamo gastrokutak, kasnije, znači svi kad se dobro izrekreiraju, moći će nešto dobro pojist. I evo, samo da kažem kolegi iz Pule, imamo matica umirovljenika iz Pule, nam je došla danas na platak cijelom kurijerom, tako da i Poležani.
0: Nemojte mi reći, nas ne slušaju, pozdravite ih svakako sve, evo moje ime.
2: Evo, pozdravit ću ih sve, prenesem vaše pozdrave.
1: Dalibore, neke smo aktivnosti spomenuli, odnosno discipline, ali evo, koje su discipline pripremljene za olimpijadu umirovljenika?
2: Pa evo, za olimpijadu umirovljenika pripremili smo tako discipline koje su prilagođene psihofizičkim, znači, momentu naših penzića. Evo, imamo recimo cornhole, to je bacanje onih vrećica, to je strašno popularno postalo i tu se prijavilo preko 70 sudionika. Mm-hmm. Imamo pikado, imamo pravo streličarstvo, znači ne ono s gumenim strelicama, nego pravo streličarstvo. Imamo nordijsko hodanje, sportski poligon i koji je tio išao i na plenarinje. Tako da svako može naći nešto za sebe. Ko želi se takmičiti, ima ovo što sam nabrojio, ako mm-hmm. ne želi takmičenje, jednostavno se rekreirati, uživati u prirodi, ima, znači, ta naša hodanja i planarenja također prilagođena sa kilometražom i sve prema godinama i kondicionoj spremi naših sudionika.
1: Ali dobra je ovo konkurencija, što ste rekli, 70 sudionika, to je pristojna konkurencija, tako da mislim da će onda borba biti napeta za postolje. Ono što ste spomenuli, a na što bih se ja još malo dodatno osvrnula, je upravo to nordijsko hodanje po kojem i vas mnogi prepoznaju. Pa evo, malo ovako kratko o tome, koliko je teško motivirati različite skupine, evo vi zaista imate iskustva i sa najmanjima i sa malo starijima i sa najstarijima, pa kako bi rekli ovako, ima li razlike u motivaciji pojedinih dobnih skupina za nordijsko hodanje?
2: Pa evo, da, iz početka je malo, kad smo počeli s tim nordijskim hodanjem kao disciplinom kondicionom i rekreacijskom, iz početka su više bili stariji ljudi, moram priznat, i nekako smo krenuli sa umirovljenicima. Uh-huh. Međutim, danas je situacija dosta promijenila i sve više mlađi ljudi, pogotovo srednje dobi, srednja dob se rado uključuje u naše programe koji su obično vikendom, kad ne rade, uključuju se. A što se tiče nordijskog hodanja, evo, ne znam koliko znate, reći vam jedan podatak, da od kad je korona završila, da nordijsko uh-huh. hodanje je disciplina sportsko-rekreacijska koja ima porast u cijelom svijetu preko 400% sa sudionicima. Tako uh-huh. da evo, nešto je dobro i ta bolest donesla.
1: Da, interesantno.
2: Da, tako da, i gledajte, nordijsko hodanje je jednostavno, naučite tehniku. Tehniku treba naučiti, da se razumijemo, strašno puno treba vremena, svi misle da je to samo pikanje štapova, međutim mm-hmm. tu tehnika je dosta složena, ali kad se nauči, imate benefite, 40% kalorija se više troši nego normalno hodanje, 90% mišića radi. Mm-hmm. I ono, Kad naučite najjednostavnije, štapovi su u bunkeru, uzme štapove, hodaš kada tebe volja, ne morate imati određene termine ili tako nešto.
1: Da, evo i gojzerice, ona neke dobre, u stvari ako neće gojzerice, ljudi onda mogu i neke druge tenisice da su onako malo jače, robusnije za takve terene po prirodi i odlična priča. Evo za kraj, Dalibore, samo nam recite kakav je još ostatak dana do kada će trajati Platak, evo da svi oni koji su zainteresirani da se upute k vama.
2: Evo, mi nekako program nam traje do 15 sati, prije toga imat ćemo naravno i proglašenje kako to i priliči jednoj olimpijadi, podijelit ćemo priznanje najuspješnijima, a govorim, ostale aktivnosti sve do 15 sati smo tu, možda i do 16, vidjet ćemo kakva bude situacija, ali recimo autobus ide u 18 sati prema Rijeci, tako da neki ostaje do 18. Uglavnom programa ima puno, kao sam rekao, na Platak će pohoditi sigurno preko 3000 ljudi. Neki su zauzeli roštilje, pa će do večera roštilja. Inače, svi roštilji koji se moraju mjesec dana unaprijed naručiti, svi su puni. Tako da evo, ljudi su zaista danas svi došli na Platak.
1: E da, sjetili ste nas u biti na te roštilje. Jako dobra je jedna vikend ideja, evo, za sve one koji možda još razmišljaju što bi, kako bi, a vole prirodu, vole planinu. Dalibore, puno vam hvala. Evo, puštamo vas da se vratite nazad svojim aktivnostima. Neka bude uspješno, neka bude zabavno, neka bude lijepo i veselimo se i sljedećem izdanju.
2: Hvala lijepo na praćenju. Pozdrav svim slušateljima.
0: Čujemo se, uživajte, pozdrav svakako još na put Istrijanima i hvala, a ča mislite na njihovo zdravlje.
2: Hvala, prenosite.
0: More, uživajte.
2: Doviđenja.
0: Ćao, pozdrav. Ivonice, mi gremo čuti sa jednog Marina Florisa, ako se slažeš, a složit ćeš se. I nakon tega vodim te u bale na sajam starih zanata.
1: Ajde. O, ajmo.

0: smještana, opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Dieter-Noll bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

10 minuta, ne, 9 minuta ako ćemo već biti točni. Ostalo je do podneva, a to znate što znači. Jutarnja ekipa vas pozdravlja. Nadamo se da smo vas lijepo razbudili, da ste proveli lijepo ugodno jutro uz nas. A sada provedite i lijepo popodne. Stiže vam kolega Albert Petrović, Iva Črnjar Ivančan također u onom dijelu deska vijesti. Pozdravlja vas ovaj drugi dio, Goran Banić za tonskim pultom, Lucijan Kostrenčić glazbeni urednik, ja sam Ivona Pirobon. Ostajte dobro, ako idete u promet, pratite aktualne vijesti, već se stvaraju gužve, u stvari možemo vam i reći ujedno koji su noviteti iz prometa, evo prije nego što vas pozdravimo. A da, evo ispred tunela Učka u smjeru Rijeke, već se formirala kolona od pola kilometra, čvor Matulji u smjeru Rijeke, kolona 1 kilometar, kolona na čvoru Umag 3 km i to u smjeru Slovenije, a usporeno se vozi u koloni od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Krčki most je već sada pa dosta dugu kolonu oformio od Omišlja u smjeru Kopna oko 4 km. Ništa, oprezno, polako, mi se slušamo kojom drugom prilikom, a vi budite i dalje uz Radio Rijeku. Pozdrav!

0: 12. sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Počinjemo vijestima iz svijeta. Ruski dron pogodio je skladište za nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobil, rekli su ukrajinski dužnosnici, dodajući da je razina zračenja na lokaciji ostala stabilna. Zgrada za prihvat spremnika djelomično je uništena, ali u trenutku napada tamo nije bilo uskladišteno istrošeno gorivo. Požar koji je uslijedio ugašen je, a ozlijeđenih nije bilo. Iz zemlje poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne je kacige pretjecao kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom, zakočio je, pri čemu su oni i 27-godišnja suputnica pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće. Promet Jadranskom magistralom bio je prekinut gotovo 4 sata. Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Trećom festivalskom večeri Mika na žalu ribara sinoć je u Bakru otvoreno Margaretino leto. Na domaćem terenu očekivano je slavio Alen Polić s pjesmom Tango Zlobino. Pobjeda je ipak bila tjesna, sa samo 3 glasa više od kostrenskih kapetana i kvarteta Done. Treća je bila Katja Budimčić s pjesmom Ne duguješ mi niš. U ukupnom poretku i dalje vode Done, dok drugo i treće mjesto dijele Mija Staraj i duet Alen Vitasović, Silvija Rejec. Mik večeras po prvi put gostuje u Ližnjanu. A hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 15 minuta u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Protivnik Vatrenih je Slovenija. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Gledamo, imamo sad 3 protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo, naravno Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku do kraja dana. Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva tek mjestimice mala mogućnost za prolazni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 23 i 28, a u Gorskome Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ček, ček, još jednom refren da čujem.
1: A, da, mora taj tona sve upropasti. Ovako, pje, dobar dan u programu Radio Rijeke još jednom.
0: E, možda bi bilo primjerenje da budem u stilu sa glazbom reći halo, halo, ovdje je Radio Rijeka. Moji bi klasići rekli prijatno najstarija, evo, to iz nekih drugih vremena, vremena u koja idemo ovom glazbom, što, da najavljujem ekipu, Ivona je sve to već nabrojila, ali što ne bi još jednom najavio, recimo, ja obožavam taj timski rad, zašto, jer uvijek možeš okriviti nekog drugog za greške. Zašto Crnogorac to, znate, voli grupni seks, jel? Da može zavušavati. Pričaš mi priče, ovo i ono, puna mi prepuna glava već. Ja... O, ko ne može nabušavati, ne može Lučo, koji vas je oduševio, vidim jutros, aktivni ste, vrijedni, brate, u nedjelju sjedneš za kompjuter i pišeš pohvale, tako treba. Ko još sjedi, sjedi Goran Banić za tonskim pultom, ni on baš neće zabušavati, ja ću onako koliko budem uspio.

nema više ljubavi, što bi rekli, le tri, ništa ljubav, samo seks, jel? A ništa ni to u ovo doba, jer ide nam svjetsko prvenstvo i onda idu vijesti o tome, razne zanimljivosti. Na meni je to skoro zanimljivije nego rezultati utakmica, gledat ko je što najviše, ko je koga, zašto, gdje idu naši, evo, čekaju se naši u Americi, kaže vijest, iako su naši u Americi malo tužni što nijedna od utakmica se ne igra u nekom gradu gdje postoji velika hrvatska zajednica, a zna se u kojem gradu postoji najveća hrvatska zajednica, u Chicagu, to je naše prirodno okruženje. U Chicagu, naravno, i kažu preko milijun Hrvata, 1.200.000 čini mi se ima. U Eođe su Hrvati, vidiš, u Ameriku pošli, od toga je, kažu, pola svjesno svog podrijetla. Ovo drugo, nesvjesno, a ima da si ovdje koji smo nesvjesni. Ko zna koliko ima Hrvata po svijetu, samo ne znaju da su Hrvati, gdje će naši će prvo u Dallas, pa Dalić ide u Dallas, da li je to slučajno? U Dallas, onda Toronto, tamo znamo da ima naših, i Filadelfija. Da li se sjetiš nekad, da li se sjetiš nekad što si htio reći? Ponekad, ali rijetko, boga mi, što sam ono htio reći, ovi glede svjetskih prvenstva, ima zanimljivih, recimo, podataka iz rubrike Vjerovali ili ne, 4 momčadi su, kaže statistika, ispale s prvenstva bez poraza, a Švicarska je 2006. ispala bez primljenog gola. Igrala prvu 0-0, druge dvije pobjedila i onda protiv koga? Ukrajine na onu eliminaciju 120 bez golova i onda na penale. Znači samo iz penale primila golove. Sjećam se Škotske koja je bez poraza ispala 74. To je bilo u grupi s tadašnjom Jugoslavijom i Brazilom i Zairom. Izbjegli su poraz u sve tri utakmice, ali nije im bilo dosta da idu dalje. Kamerun, Belgija i Novi Zeland su imale istu sudbinu.

A najmanja zemlja koja je ikad pošla na svjetsko prvenstvo je Curaçao, to znate, i oni su ispraćeni jučer slavodobitno, glamurozno, bilo je 15.000 ljudi, odnosno svaki 16. stanovnik Curaçaoa protiv Arube. Dobili su 4-0 i sad idu u grupu s Njemačkom, nek se Njemci čuvaju, i Bjelokošćani i Ekvadorci. Sam bi dobro došlo ono Aruba, Jamaica i tako dalje, ali nemamo izbora. Ko kaže da nemamo izbora? Izbora ima posuda. Izbori su na Kosovu već treći put u kratko vrijeme, pa izbori u Armeniji, a onda recimo izbori u Peru, koji bira između desnice i ljevice, a na desnici desnicu zastupa Keiko Fujimori, Alberta staroga ćer, koja je favoritkinja na izborima protiv ljevičara Sančeza. Dakle, viš ti, ljevičar, gdje god bio za kojim kormilom, zove se Sančez. Bilo Španjolske, bilo Enka Rijeke, bilo Perua, što će možda bit, a možda neće, Sančez protiv Fujimori. Ali gdje je naša davna sreća? Ne znam kako će biti izlaznost, ali znam ko neće glasat u Peru. Ovaj Peruanac što nam je tu na korzu svira na muziku Sanda. Ne znam je li pravi Peruanac ili samo našo neki tepih objesio preko sebe i uzeo neku flautu, frulu, već šta su one njihovi instrument, možda bi ga trebalo provjeriti. Dođeš kod njega i kažeš: Hola chico, ¿qué pasa? A on kaže: El Condor. Tu i tamo poneki prolaznik po korzu pasa koji se želi osunčat malo, jer niđe lada nema, tri ulice niđe lada nema, a dobro, još malo pa će se i to malo promijeniti. To je sve zato što su nam maznuli su nam ovaj sat jedan, i da inače bi možda bilo malo više hlada. Onaj ko ne pasa korzom, nek priđe bliže radiju za 9 minuta, 10, nešto se dijeli.

0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Cingarela, cingarela, to, kako ti je to kad u jeziku nemaš slovo z? Imaju neki narodi z, pa bi lakše rekli cingarela. E, kako nam je stanje na cestama, na cestama? Na A1 imamo kolone u smjeru Zagreba, tamo se vozi usporeno i to između tunela Mala Kapela i čvora Karlovac. Onda na Y-u, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 500 metara, a usporeno se vozi u koloni od čvora Umag prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Na Krčkom mostu kolona je od Omišlja u smjeru Kopna oko 4 km. Lička magistrala usporena u zonama radova kod Udbine i Korenice. A, pričali smo malo prije, spominjali smo mitove, pa evo, danas je obljetnica smrti jednoga koji je još za života postao mit, Dražena Petrovića. U Šibeniku su to obilježili polaganjem cvijeća kod njegovog spomenika. Bit će i turnir posvećen mladima, Draženov turnir. Dakle, poginuo je u Njemačkoj na današnji dan 93. imao je samo 29 godina. I eto, kako pjesma kaže, život leti dalje.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dan sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći, bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, Turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, VSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.

0: Radio Rijeka.
1: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
2: Nema formule.
1: Kuhamo obed.
2: Biće ovako više kao ono švedski stol.
1: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
2: S naglaskom na dame.
1: Ležerno i opušteno.
2: Sve neke poskočice.
1: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Evo nas, na obedu, a obed je najbolji kad se malo pričeka, onda dok čovjek ogladni i slušatelji ogladne ljudskoga glasa, neću reći da danas je ludilo od pohvala Lucijanu za ovu glazbu, a i mi smo imali jedno veselje, a konto ove zadnje pjesme prije obeda, zato što mi je u studiju Livio Morozin, dobro mi došao.
3: Da, pozdrav tebi, Albete, i pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Cijeli dan vježbam.
2: Znaš kako?
3: Dugo nisam bio u ovim prostorima, moram priznat, možda 15-a godina.
2: Znaš kako ćemo reći?
3: Nije meni bilo baš previše, ali znam da smo tu imali nekad dobre tulume. Radio Rijeka je bila stanica koja je podržavala i mene i Alena, tako da je to je bilo fenomenalno.
2: Da. Sad na viru sjećanja.
3: Da, suze.
2: Da ispričamo još jednom onim mlađim pokoljenjima, kako da, to je išlo. Jedna vrpca, što ne znaju sad što je vrpca i magnetofon,
3: da.
2: I ja ne moram više tako, i jedna pjesma i odmah ludilo od poziva, da. I ostalo je sve legenda, jel?
3: Da, ostalo je sve povijest.
2: Da.
3: Da, točno je, da, toliko se baš desilo. I tako da mi je drago da sam danas tu, jer stvarno bi ne samo sjećanje, nego i suze na viru.
2: Dobro, ima i neki...
3: Mislim u kakvom se stanju sad nalazim, mislite.
2: Dobro, ovo je radio.
3: Ovo je radio.
2: Ali ipak ljudi će te, intuitivno će te osjetiti, pa pazi.
3: Ne, vjerovatno Riječani vole, nije to...
2: Ma normalno. Spomenut ćemo Čobija, zašto ne?
3: Dobro, možemo i Čobija spomenuti. Da,
2: kad smo desilo, ga čuli.
3: Desilo mi se da sam bio u Beogradu, ne znam koje, 2000. godine. Čak sam trebao napraviti ovu vizu, tu bio srpski konzulat u Rijeci. Aha. Morao sam dobiti onu vizu.
2: Pardon, te prekinem. Te godine, ako se ne varam, bio je otet Ivan Stambolić. Sjećaš se to? To je bila velika frka.
3: Da, ne znam, to ne bi. Ali Čobija sam znao zbog tih hitova. I onda smo došli na televiziju i bili smo gosti i trebali smo jednu pjesmu živo svirati, i onda je Čobi bio isto gost na toj televizijskoj emisiji, i onda je rekao, ma dečki, možemo mi nešto zajedno, a šta bimo,
2: i?
3: Da mi ne bi Bastianić zamjerio, osvirali smo Lola o Lola, ti znaš da
2: više milioner.
3: Milioner, da.
2: A što si svirao?
3: Gitaru, to vrijeme bio sam aktivan gitarista, što u zadnje vrijeme zbog ovih mojih artritičnih prstiju više ne mogu, ali... Ali dobro, i dalje se bavim glazbom, kao što slušatelji čuju.
2: Jel' zato, kako se kaže, braću i sestre, skupili smo se u ovolikom broju da bi predstavili novi uradak Livija Morozina. Koji nije napravio sam, ali ajde, da ne pričamo previše, da više, da recimo, ajmo reći da podjednako
3: sviramo. Treba reći.
2: Rećemo.
3: Da ga Ivan Arlod napravio i to savršeno, on je bio aranžer. I moram spomenuti Cukija, odnosno Cukarića Edija, koji me natjerao da napokon počnem pisati tekstove. I moju menadžericu Martinu, koja je umeđu vremenu stigla, odnosno prije završetka albuma stigla, koja me natjerala da moram se ponašati kao
2: zvijezda.
3: Kao zvijezda. Htio sam izbjeći tu rječicu. Tu sam htio izbjeći, ali u principu da. Tako da je ekipa oko mene bila savršena, eto, taj moj veliki povratak se sad očekuje. Sad ćemo vidjeti šta publika misli.
2: Kako kaže, tvoj slavni povratak iščekujemo.
3: Da. Ovo je bilo jako.
2: Ajde dok se Livio smije, ajmo mi čuti jednu veseliju pjesmu s albuma Nebo zgor pomera. Dakle, Livio Morzini, Ivan Arnold.

0: Nima Lazno za te suze, Livio Morozin s novog albuma Nebo z gor pomera. Livio, pa ovo je hitoidno, ovo nije uopće, da, ovo nije loše.
1: Da, da, to je dosta, dosta je... Dosta je...
0: Ljubavna priča smještena, da, u pejzaž.
1: U pejzaž di se jaše, da.
0: Da.
1: Smještena u ovu poziciju, ja sam jaha dok sam moga, sam neki jaši kigoće. Dosta je špageti western napravljena. Aha. I Morricone je tu zapravo zaslužena, ali... Da, to je jedna tužna priča koja je, eto, sretno završila.
0: Ali dobro, vidjet ćemo kakav će biti život u eteru. Znaš, no, kad se s albuma skidaju singlovi, hoće to biti nekakav singl, pa treba, ja bi to izabrao, ne?
1: Da, ne. Možda ni neće biti singl, mislim, ne znam ni ja, mene stalno pitaju ljudi što misliš da je singl, mislim, ja to je album, gledam kao cjelinu.
0: Aha.
1: I šta se ljudima bude dopalo, da li ovom, da li onom, meni je zapravo sve jedno. Ja nisam više u godinama da razmišljam o mojoj karijeri, ja razmišljam o mojem grobu. Ja moram naš grobno mjesto.
0: A kako ti ide? Ide li?
1: Nikad.
0: Prema tome, grobari, šta čekate? Javite se, Livio traži.
1: Ne, čak ni ne tražim više stan, da mi država da stan, nego grobno mjesto.
0: Da, dobro. Pa možda ima nešto za zaslužne umjetnike.
1: Nema ni to. Provjerio sam, da, ništa.
0: Jao. To je zato što umjetnici uvijek žive, nikad ne umiru, uvijek žive među nama.
1: Vječno žive, umjetnici vječno žive.
0: A reci ti meni, to kako ti živiš, pomer.
1: Da.
0: Ako ga uguglaš, mjesto 5 km južnije od Pule, i onda izađu neke slike koje čovjek kad vidi kaže, oj čekaj, ja bih htio tamo.
1: Da, to mogu ti reći da sam se ja iznenadio. Ja sam došao prije 10 godina u Pomer, to je jedno prekrasno selo, prekrasni gradić zapravo sa 2-3 crkve, mislim. To je ozbiljan gradić. Gdje zapravo turisti postoje, ali su praktički nevidljivi. I to je nešto što se rijetko sreće po tim obalama, po tim selima, da turisti postoje, ali su zapravo dio pomerske zajednice. Svi turisti

0: koji tamo dolaze su zapravo dio naše...
1: To što to znači, dolaze godinama isti?
0: Da, da, godinama dolaze isti i zapravo su toliko pomerci da je to nevjerojatno, mislim. I to je jedna od prednosti pomera, osim tišine i tog velebnog neba i ptičica ujutro kad se ja budim oko 4, pogotovo sad ljeti, oko 4 kad Slavović...
1: Kad legneš?
0: Ja vrlo rano liježem, mislim, nemam gaža, barem ovih godinama nisam imao.
1: Hotelijeri, šta čekate, da, javite se.
0: Da, da, ne, nema hotelijeri.
1: Tjera.
0: Tako da liježem praktički vrlo rano i budim se u 3 ujutro i tada počinjem stvarati 4, 3, 4, 5 kako kada, ovisno koliko sam kasno bio vani. Nama u mojim godinama je 5 sati spavanja sasvim dovoljno, mm-hmm. jer mi inače uzalud trošimo svoj
1: dobro, stano govoriš o te nekim godinama, ajde reci koje su to strašne godine.
0: Pa ja sam u godinama kad ljudi dobivaju raka, kad umiru, možda ne udare i to, mislim, 63 da. Godine su mi. Ne bi čovjek jer ovo kako izgledam.
1: Da. Kao zvijezda.
0: Da. Ali to mislim, i takvi su mi i tekstovi u skladu sa mojim godinama na ovom albumu. Ne mogu pjevati, mislim, mada imam ljubavnih pjesama, ali ne mogu pjevati s tom prpošnošću kao što sam nekad pjevao. Aha. Tako da je sad se svodi na to da mi ljudi umiru, da mi ljudi nestaju jedan za drugim, koja je meni jedna fenomenalna pjesma. Di govorim kako ljudi nestaje, evo nedavno je čak i Andrej Baša napustio.
1: Je, da.
0: Jedan za drugim gremo.
1: Da. Sad ćemo mi zatražiti od našeg Lucijana da nam namjesti to jedan za drugim.
0: Ne, ovo će biti previše tužno za odede.
1: A dobro.
0: Ovo je tužna pjesma. Mislim,
1: a gotovo je. Da, krenuo si priču o tome.
0: Da, to ću posvetiti baš u ovom trenutku. Mislim, je stvarno je on napravio puno za nas.
1: Ajmo onda. Jedan za drugim, Livio Morozin, Ivan Arnold.

Eto, mi smo sami, kako i dani, kako i dani gremo, jedan za drugim.

Peace.

0: Sreća da je sunčan dan, inače bi se umro bio strah. Livio Morozin, jedan za drugim.
1: Ne, gledaj, malo, gledaj, šteta da ne razumijemo tekstove Nick Cave-a, verovatno ne bi ih nikad puštali na radiju. Ovi se naši razumiju mi, i on nam izabranju. Ma tu ti je Livio žalostna pjesma.
0: Ajde.
1: Žalostna je pjesma, normalno, ali mi puštamo žalostne američke pjesme i ne znam, i engleske žalostne, ali ne razumijemo tekst, pa nam je kao uhu draga.
0: Ali pa, dobro, nije da me nisi upozorio, ali ako smo, i rastjerali ljude, najjači su samo ostali, oni da, koji se, koji nije strah. Reci mi, kad smo kod toga, neki dan gledamo, imamo sad tu balet od Fridi Kahlo, i onda u opremi se govori o Fridi i o tom Meksiku i o tom koloritu, tamo gdje čak i smrt postaje nekakav dio života. Kako je to kod tebe? Kako se nosiš tim? Ima li straha? Ono, govoriš...
1: Ne, nema straha. Ja sam u godinama kada je smrt nešto kao dobar dan. Mislim, nije dobar dan.
0: Da.
1: Niko ne želi umjeti.
0: Da, okej, okay, ali recimo, Igor Mandić je pisao one dosmrtne dnevnike.
1: Da.
0: Mi se moramo naučiti. Je to jedan način borbe protiv taj
1: je,
0: boj?
1: Je, to je definitivno način borbe, ali mi se moramo naučiti s tim živjeti, da nam je smrt dio života i koje se prenosi s polnom bolešću, mislim. To je.
0: Da.
1: Da.
0: To je neumitan, neizbježan kraj, aj sad se vrati malo, ne znam, 20-30 godina unatrag.
1: Ne mogu se vratiti.
0: Nisi razmišljao o tome, ali i tada je bilo ljudi, ti koliko si rekao, 63 godine ima.
1: Da.
0: Pa i tada je bilo ljudi 63 godine, jesu li oni, ja gledam, je li ova generacija, naši očevi i to, jesu li oni dramili toliko kao mi oko toga?
1: Dobro, možda nisu dramili toliko oko toga, ali ja kao nazovi pjesnik to sve više osjećam. Gledaj, ne samo smrt kao takvu, nedostatak prijatelja. Meni je toliko ljudi umrlo u zadnjih par godina da je, koji su mi bili veličanstveni prijatelji.
0: Mladi ljudi.
1: Mladi
0: za umrijeti, što bih rekao.
1: Moje godište, mladi.
0: Da.
1: Tako da je to nešto što sam ja sve bliže tome. Ja sam bio na toliko pogreba u zadnje vrijeme, mislim, da se ne sjetim samo i Masima, recimo. Mislim.
0: Da.
1: Mislim, ljudi umiru, to je nevjerojatno. Mislim, ne nevjerojatno, to je normalno, mislim, ali kad te najbliži napuštaju, odnosno tvoja generacija, onda ti je malo te to takne na srce. A to nas očito sve očekuje.
0: Dobro, šta si rekao, nosiš se s tim stvarajući?
1: Da, stvarajući, da. Mislim, toliko mi je ljudi, mislim, ptica iz Anelida koji je umro, mislim, dobro, ovo je umro još i mlađi. To su ljudi koji su meni bili toliko bliski, ali sve je došla noć i pojila je i te bolesti, te ono. Moj dragi prijatelj Radojica iz Pule, koji mi je jedan najdraži prijatelj bio, on je isto nesto. Da. Franko Lukaž je nesto, mislim, isto dragi prijatelj, s kojim sam provodio dane. Nalazimo se u...
0: Čuješ, ispada da se nije, ne isplati baš s tobom družiti. Nije
1: da. Da. Ma ne, zazivam jasno.
0: Potjerat ću ja tebe čaj.
1: Da, isto.
0: Ajmo svirka.
1: Ajmo veselim temama.
0: Ajmo vidjeti kako izgleda to nebo zgor Pomera, da vidimo možete li osjetiti glazbu, vidjeti, možete li vizualizirati glazbu Livija Morozina. Nebo zgor Pomera.

0: Dajmi Raki, nema Rakije, to je samo voda u našem studiju. Što još gore, što znači da trijezan pričaš svašta Liviju Morozinu. I zato ti je vrijeme odzvonilo. Vrijeme za razgovor.
1: Govorio bi takve gluposti. Da.
0: Eto, vidiš. Dakle, znači nema pomoći. Nema pomoći.
1: Nema pomoći.
0: Ostalo mi je da ti zahvalim što si mi došao u emisiju. Rekli smo, ovaj materijal je sniman u Rojcu, je li tako? Rojci sada...
1: Cukeriš je producent, Edi Cukeriš, koja je zapravo njegova ideja bila da spoji mene i Arnolda. I on je zapravo zaslužan za taj veliki projekt i za to da me natjerao da pišem tekstove, inače bi ja ostavio sve instrumentale koje bi moguće da ćemo izdati, čak instrumentale kao takve.
0: Pa može onda isto... karaoke verzija.
1: Da, karaoke
0: verzija.
1: I eto, to je to.
0: Dobro.
1: Nadam se, sad bi trebala Croatia Records to izdati u vinilnom izdanju.
0: Aha.
1: I eto, nadamo se svemu.
0: Kako si ti po tom pitanju? Imaš gramofon doma?
1: Ne, ja ne slušam glazbu doma osim Baha i danas sam slušao Pavla Hildermita, mislim dobro to. Ja se bavim drugačije glazbom, ja ne slušam popularnu glazbu više kao što sam nekad slušao. Naprosto me zanimaju neke druge stvari.
0: Vidi, ostalo nam je da se pozdravimo na kraju pjesmom, pa zanimljivog naslova, gremo u krug, a ovo sve što si ti pričao, vjeruješ ti u te krugove?
1: Da, ne, gremo, stalno se ponavlja jedno isto, ko bi gori taj doli i ko gori gre i tako.
0: Ajde, ako gremo u krug, znači da ćeš nam opet doći ovdje u studio. Hvala ti,
1: Livio
0: Morozin.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Livio.

0: Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak kojem je određen istražni zatvor. Zagrebačka policija je jučer poslijepodne na Peščenici dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi te da posjeduje moguće eksplozivno sredstvo. Policajci su na mjestu događaja zatekli muškarca koji je pored sebe imao dva oštra predmeta i eksplozivnu napravu koji su na siguran način zbrinuti i oduzeti, a muškarac je priveden i nalazi se u pritvoru. U posljednja dva dana pomorski policajci provodili su pojačan nadzor na moru zbog veće sigurnosti nautičara, ronilaca i plivača. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog glisiranja. Prekršajno su kaznili 2 Hrvata i 3 stranaca koji su na zadarskom akvatoriju nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura. A Jadranska obala je već puna brodica nautičara i kupača, s gužvama dolaze i sigurnosni izazovi, čemu posebno svjedočimo posljednjih dana. Uoči nadolazeće ljetne turističke sezone, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar istaknuo je kako upravo turizam stvara dodatan pritisak kad je riječ o sigurnosti na moru, te ponovo upozorio da nije dozvoljeno glisiranje 300 metara od obale. Također iznio je podatak o tome da je ove godine već izdano više vinjeta nego prošle godine.
1: 5. lipnja, dakle 2 dana unazad, glede, uvijek su nekakve mjerilo broj izdanih vinjeta. Od 1.1. do toga dana se uvijek računa. I lani je na 5. lipnja bilo 2940 i jedna izdana vinjeta, dok ove godine, odnosno na dan 5. lipnja, imamo gotovo 3100 vinjeta, što je povećanje od neke 4.9%.
0: 9. izdanje Vološćanskih džez večeri počinje večeras u 20:30 na Vološćanskom Vidikovcu, i to nastupom Marka Ramljaka i njegovoga kvarteta. Nakon 5 godina Marko Ramljak stiže u Volosko kako bi predstavio svoj novi autorski projekt i aktualni album. Široj publici poznat kao violinist koji godinama surađuje s Gibonijem, Ramljak ovoga puta donosi vlastiti glazbeni izraz koji spada džez, fusion i suvremene glazbene utjecaje, a uz njega nastupit će i vrhunski glazbenici hrvatske džez scene, Borna Pehar na klavijaturama, Branimir Gazdik na bubnjevima te Vedran Ružić na električnom basu. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Utakmica počinje u 20:45. O njoj izbornik Zlatko Dalić.
2: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
3: Vremenska prognoza.
0: Parg kod Čabra 22, Malinska i Opatija 24, Rijeka, Pula i Senj 26, Crikvenica, Pazin i Rab 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva tek mjestimice mala mogućnost za prolazni porast na oblake i kratkotrajnu kišu. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 23 i 28, a u Gorskome Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Daj mi neka djevojka iz Guantanama, dok je ne puste nakon ispitivanja da ponovno zapjeva, kažem da je dva i kvarat i da vam je u Guantanameru pristavila Ana Marija Ilić, a realizirao Damir Milčić, koji će se s vama družiti do kasnih popodnevnih večernjih, pitaj Boga do kad sati. Evo, zasipaju nas rekordima i podacima o svjetskim prvenstvima, ko je najviše čega, Messi najviše utakmica imao od naših, Modrić, poslije Messija najviše je imao Lothar Matthäus, bio je također na 5 svjetskih prvenstava, a Miroslav Kloze ima samo jednu utakmicu manje, ali Kloze ima 16 golova i najbolji je strijelac u povijesti svjetskih prvenstava kad se sve uzme, a najviše na jednom je Just Fontaine dao 13 golova na samo jednom prvenstvu. Zašto je ovo bitno? Sad ću vam reći. Evo ovako, Harriet Sperling, znate ko je ona? Ne znate, ali možda ćete čuti uskoro, nova članica kraljevske obitelji. Kako to? Peter Phillips, nećak britanskog kralja Karla i sin princeze Anne, jučer se oženio medicinskom sestrom po imenu Harriet Sperling na privatnoj zabavi, a upoznali su se gdje? Na sportskom događaju. Prema tome, ima pravo Helen Mirren kad je rekla da onaj film Zgodna žena treba zabraniti, jer taj film kaže curi idi na ulicu ili radi to što radi Julia Roberts, i jednog dana će naići princ. Ne, treba reći idi na sportski događaj i onda će naići princ jednog dana.

A inače, privatno vjenčanje uslijedilo je nakon objave zaruka lani u kolovozu. Znači, to je bio engagement ring, onda dođe wedding ring, na kraju, znate, dođe suffering. Ili u našem prevodu, kako bi to bilo, za ruke, za noge, za vratove na kraju.

najvažnije za vas koji putujete. Dakle, danas se očekuju velike gužve i već jesu, s tim da evo, utješno na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali zato ima na A1 između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba kolone, pa onda naravno na Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga 500 metara, na Krčkom mostu naravno, a na magistrali je prekinut promet zbog prometne nesreće kod Prizne, a i kod Sibinja Krmpotskog se vozi otežano.

0: 14.35, to ćete rađe slušati ovaj bubanj ili mene? Bubanj, dobro, onda ću ja utihnut, samo da vam kažem da, evo, kako je gotov Roland Garros, idu pripreme za Wimbledon, u međuvremenu u Londonu su svi važniji tenisači, tenisačice, igra su se kvalifikacije na travi za londonski turnir, pa to čini naša Dona Vekić, koja je dva meča danas ima na rasporedu, jedan je već dobila ujutro protiv Francuskinje Monet. 2-0 u setovima, dakle Vekić Monet 2-0, čeka se odgovor Mane i Degas, što će reći, još ni u treptaj oka, blink of an eye, u 16 sati na rasporedu je meč protiv Ruskinje Blinkove, dakle u 16 Vekić protiv Blinkove. Nije da je reklamiram, ali upravo je na tom turniru, na kvalifikacijama, meč dobila Antonija Ružić protiv Japanke, i to glatko 2-0. Sad možeš reklame.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
3: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
2: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
3: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.

Oma je, baj, na sudu i potpisao, kako se kaže, da ovo svira Santana, on bi rekao, oma je. Nije, ovo je Aldi Meola, barem tako podaci kažu, a kad smo bili mala djeca, bila je jedna ploča koja je išla od ruke do ruke, ogledni primjerak kako se svira klasična gitara i to je bio gitaristički trio, naravno Paco de Lucia, Aldi Meola i onaj treći, John McLaughlin. Tako se zvao, a to je malo da vam ubrza, da vam što prije prođe u nedjeljno popodne, da što prije ponedjeljak dođe i novi radni tjedan, da što prije dođu vijesti. Danas aktualno u 15, ali prije toga jedna stvar, meteorolog i Lola Young, One Thing.

0: Време за време.
1: I vrijeme za Igora Horvata, koji će vam ponoviti još jednom, pretpostavljam ono što je rekao ujutro dok su sretnici spavali, jel? Kako će nam biti vrijeme ovih dana. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa da, u stvari nema nekih novih informacija, sve ide nekako po planu. Danas dan sunčan, eto jedino na dijelu Istre i to duž dijela Čičarije i Učke. Pa, razvilo se nešto na oblake, ali za sada se čini da tek iz toga pada pokoja kap kiše, naime radi se zaista o slaboj oborini, tako da na najvećem dijelu područja ostaje sunčano do kraja dana, ipak je to stabilnije nego što je to bilo proteklih dana i takav tip vremena se manje više nastavlja negdje do srijede. Dakle, može se desiti tu i tamo koji dan da isto ovako malo tijekom poslijepodneva bude više oblaka i onda iz tih oblaka tu i tamo padne nešto kiše, no najizgledniji dan sobota je srijeda i to većinom druga polovica dana i prema večeri te u noći na četvrtak. Dakle, radi se o jednoj kratkotrajnoj promjeni. Ponovo će nam taj sustav sa sjeverozapada se malo približiti i učiniti atmosferu nestabilnom, ali to će biti vrlo kratkoga vijeka jer već od četvrtka dolazi opet do razvedravanja, do stabilizacije situacije i onda se čini od četvrtka pa do nedjelje ovog tjedna koji sutra ulazimo potpuno stabilna situacija, dakle od četvrtka do nedjelje i porast temperature zraka, dakle ponovo će imamo one ljetne temperature. Tako da, veći dio ovoga tjedna pred nama, sunčano vrijeme, vjerujem da će svima nekako to odgovarati uz eto jednu kraću promjenu vremena i to ne toliko izraženu s utorka na srijedu. A u ovim trenucima pretežno je vedro ili sunčano u samo malu na oblaku, rekli smo malo više oblaka i uz nešto slabe kiše na području Čičarije Rije i Učke. Što se vjetra tiče, puše slab, tek ponegdje i umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, more je većinom malo, jedino prema otvorenom moru do umjereno valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 14 sati dosegla 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 52%. Na Zavižanu u 14 sati 18 celzijevih stupnjeva, Delnice, Park, te Svjetionici, Poreri, Sveti Ivan na Pučini 23, Opatija, Plitvička jezera, Poreč, Rovinj 24, Gospić, Malinska, Otočac i Pulogradska postaja 25, Mali Lošinj i Ogulin 26, Bakar, Crikvenica, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom, Rab, Rijeka, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 27, Pazin 28 i Senj 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 21, Mali Lošinj 22 celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka u 14 sati kretao se svedne na srednju morsku razinu između 1018 i 1021 hektopaskal. Vrijeme danas do kraja dana bit će i dalje ovako pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku tijekom poslije podneva, tu i tamo još ovako mogućnost za prolazni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu i to samo na malom dijelu područja, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti malo, još sada tijekom poslije podneva prema otvorenom, mjestimice do umjereno valovito. Sutra, ponedjeljak, slično vrijeme. Biće pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslije podneva uz lokalni porast na oblake, mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, i to većinom u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin. More će biti malo valovito, a temperatura zraka u odnosu na današnju jednom blagom porastu. Utorak pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali ne sasvim stabilno. Vjetar će okrenuti na slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar i to nam već govori da dolazi eventualno do kakve promjene. Temperatura zraka neće se nešto mijenjati posebno u utorak i onda u srijedu, iako se pogotovo još prvi dio dana očekuje sunčano vrijeme, čini se da će se u drugom dijelu dana ipak skupiti više oblaka, ne samo na našim područjem, nego čini se nad velikim dijelom Hrvatske. i nešto nestabilnog vremena uz kišu, eventualno pljuskove s grmljavinom očekuje se u, pa možemo reći, kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima, te eventualno još kroz noć na četvrtak. I onda u četvrtak, odnosno već u noći na četvrtak, jugo okreće na buru i čitava stvar će se polako stabilizirati do kraja dana u četvrtak i onda od četvrtka do nedjelje porast temperature zraka i čini se sasvim stabilna situacija. Tako da većina ovog tjedna pred nama sunčano, toplo, pogotovo ova prva polovica bit će ugodne temperature, a onda sa srijede na četvrtak jedna, možemo reći, kraća promjena vremena i onda povratak onih ljetnih temperatura u pred kraj tjedna.
1: Ako se ne varam, ista je priča bila i za prošlu srijedu.
2: I da, isto, s time da je ta promjena prošlu srijedu ipak bila puno, puno značajnija, jer taj sustav sa sjeverozapada koji je zaista velik, izražen, mislim, zahvaća gotovo cijeli sjeverni Atlantik, veliki dio zapadne Europe, taj sustav nam se približio i ipak je to, čini se, malo, možemo reći, izraženija promjena vremena bila uz i osjetniji pad temperature zraka nego što se očekuje sad ovu srijedu.
1: Dobro, od srijede do petka, kako ono, nisu se pomakli dalje od početka. Mi smo se pomakli skroz do kraja prognoze. Hvala Igoru Horvatu i dobar početak radnog tjedna.
2: Hvala također i vama i do slušanja.

0: Raž mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Važda.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Vijestima iz zemlje počinjemo. Zahvaljujući dojavi građana i pravovremenom postupanju zagrebačke policije, spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak. Zagrebačka policija je u subotu oko 17 sati i 15 minuta na Pešćenici dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku te da posjeduje moguće eksplozivno sredstvo. Utvrđeno je da se radi o 30-godišnjaku za kojim je raspisano ukupno 5 potraga zbog počinjenja raznih prekršaja i kaznenih djela te prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i prijavljivala ga. Alkotestiranje, te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 promila. Određen mu je istražni zatvor, a danas je predan u zatvor u Zagrebu. Nastavljaju se radovi na uklanjanju vjesnikova nebodera. Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo kaže da je plan da se sjeverni dio nebodera postupno ukloni do niže visine, nakon čega će se rušenje nastaviti do temelja uz manji rizik za okolinu. Naglasio je i da je konstrukcija trenutno u vrlo nestabilnom stanju, zbog čega je pristup ograničen isključivo na operatere građevinskih strojeva.
2: Unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji mogu razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Na važnost i tradiciju vatrogastva u Hrvatskoj podsjetili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Onome ko tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bila su to riječi Đure Deževića. I zapravo ova snažna misao nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, odpravčuje krvi za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca, a imamo samo 3.000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
0: A sada o turizmu. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440.000 gostiju. Istaknuo je to za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
5: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na reti na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: No, šire se i prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenoga izvora. I Jadranska obala već je puna brodica, nautičara i kupača, s gužvama dolaze i sigurnosni izazovi, čemu već svjedočimo posljednjih dana. Uoči nadolazeće ljetne turističke sezone, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar istaknuo je kako upravo turizam stvara dodatni pritisak kad je riječ o sigurnosti na moru, te ponovo upozorio da nije dozvoljeno glisiranje 300 metara od obale. Također iznio je podatak o tome da je ove godine već izdano više vinjeta nego prošle godine.
6: 5. lipnja, dakle dva dana unazad, glede, uvijek su nekakve mjerilo broj izdanih vinjeta, od 1.1. do toga dana se uvijek računa, i lani je na 5. lipnja bilo 2940 i jedna izdana vinjeta, dok ove godine, odnosno na dan 5. lipnja, imamo gotovo 3100 vinjeta, što je povećanje od neke 4.9%.
0: Iz svijeta. U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom nastao je ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila o tom izgredu. Inače, protekloga je tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačan, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Poslije podne Zelenski stiže u London, gdje će se sastati s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. A i pregovori između SAD-a i Irana ponovo su zastali, te se sukobi na terenu nastavljaju. Američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci pak tvrde da SAD stalno mijenja stajalište i iznosi nove proturječne zahtjeve. Teheran je susjedne države još jedanput upozorio da ne ustupaju svoja područja za potencijalne američke vojne akcije protiv Irana. Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa evropska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade, jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj put ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Idemo u naš kraj. Trećom festivalskom večeri Mika na žalu ribara sinoć je u Bakru otvoreno Margaretino leto. Na domaćem terenu očekivano je slavio Alen Polić s pjesmom Tango Zlobino. Pobjeda je ipak bila tjesna, sa samo 3 glasa više od kostrenskih kapetana i kvarteta Done. Treća je bila Katja Budimčić s pjesmom Ne duguješ mi niš. U ukupnom poretku i dalje vode Done, dok drugo i treće mjesto dijele Mija Staraj i duet Alen Vitasović, Silvija Rejec. Mik večeras prvi put gostuje u Ližnjanu. Deveto izdanje Vološćanskih džez večeri, večeras u 20 sati i 30 minuta, počinje na Vološćanskom Vidikovcu i to nastupom Marka Ramljaka i njegovog kvarteta. Publici poznat kao violinist koji godinama surađuje s Džibonijem, Ramljak ovoga puta donosi vlastiti glazbeni izraz i predstavlja svoj autorski rad. Uz Ramljaka na violini nastupit će vrhunski glazbenici hrvatske džez scene, Borna Pehar na klavijaturama, Branimir Gazdik na bubnjevima te Vedran Ružić na električnom basu. I još idemo do Pule. Svečanost otkrivanja memorijalne kamene klupe posvećene Masimu Saviću održana je sinoć na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani arene. Kamena klupa postavljena je kao trajni spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine, čiji je umjetnički opus obilježio hrvatsku glazbenu scenu tijekom više od 4 desetljeća. Upravo u pulskom amfiteatru Massimo je velikim koncertom obilježio svojih 30 godina uspješne karijere. Ova klupa na kojoj piše razlog da budem tu, vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije na njoj stvaraju svoje uspomene i da se sjete Massima, poručila je to njegova supruga Eni Kondić, koja je zahvalila gradu Puli na ovoj gesti. I pred kraj prisjetit ćemo se Dražena Petrovića, učinio je to i europski košarkaški doprvak Real Madrid. Prisjetio se danas svog bivšeg igrača Dražena Petrovića, koji je na današnji dan prije 33 godine poginuo u prometnoj nesreći. Hrvatski reprezentativac Petrović izgubio je život 7. lipnja 1993. u Njemačkoj. Real Madrid, za koji je igrao 1988. i 1989. godine, izvijestio je preko svoje internetske stranice da je Petrović izvodio egzibicije u bijelome dresu. One su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida, naveo je klub i objavio fotografiju hrvatskoga igrača te video. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Damir Milčić, uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Vladimir Jurić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati 45 minuta u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Protivnik vaternih je Slovenija, izbornik Zlatko Dalić.
8: Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
7: Lutrija Šesteraca već drugi put u samo 8 dana nije bila na strani hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka. U petoj odlučujućoj utakmici za prvaka Hrvatske, Rijeka je nakon raspucavanja zgubila 7-5 od Olmisuma iz Omiša. Na veliki se odmah otišlo prednošću Omišana 2-0. Za 0-1 u 13. zabio je autogol Bilić, a gost je na prednost od 2-0 odveo Kustura u 18. minuti. Nastavak je bio znak domaćina. Prvo je u 26. na 1-2 smanjuje Rafinha da bi nakon 35 sekundi u 27. Turk izjednačio na 2-2. Kako je nakon produžetaka dva puta po 5 minuta nije bilo pobjednika, pristupilo se izvođenju Šesteraca, trener Alen Jukić.
9: Nemam nijedno slovo zamjerke. Igrači su bili danas onakvi kako su trebali biti. Način kako smo igrali napad i obrane bio onakav kako smo htjeli da bude. Limitirali smo ih u prvom poremenu, iako smo tišili u statskom minusu. Skupili glave, pokazali veliki dobar karakter i brzo izjednačili. Išli smo taj treći gol, kasnije se malo utakmica pod žecima je raspala. Je bilo malo running gana, ali htjeli smo. I eto, tri poraza u finalu, dva su bila na Šesterce. Igrači koji su pucali su preuzeli odgovornost, vježbali ih jesmo i nije htjelo. Tri promašena Šesterca, dvije utakmice, tri puta pogođena prečka kao okvir gola.
7: U Parizu se ovim trenucima igra finale tenisača drugog teniskog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa između Alexa Zvereva i Flavia Cobolija. A Talijan Kimi Antonelli Mercedes s prve pozicije točno 15 sati startao na velikoj nagradi Monaka, 6. od 22 utrke u sezoni Formule 1, nakon što je u subotu dominirao u kvalifikacijama na ulicama Kneževine.
1: Prognoza vremena.
10: Igor Horvat.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tekom poslje podneva uz lokalni porast naoblake mjestimice manja mogućnost za kratkotrenu kišu, većinom u Gorskom Kotaru i Lici. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom Kotaru i Lici između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 24 i 29, u Gorskom Kotaru i Lici između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

Marko Kutlić mora dalje, a moramo i mi našim programom 15.35. Nažalost, vijest ću iz Crne kronike. Četiri osobe su poginule u sudaru dva vozila rano popodne na Virovitičkoj obilaznici, kažu iz policijske uprave Virovitičko-podravske, i tako ta državna cesta je zatvorena do daljnjega za sav promet. Jedna je osoba uz to ozlijeđena i prevezena u Virovitičku opću bolnicu. Vjerujem da ćemo i to spomenuti u izvješću HAK-a za nekih 8-9 minuta.

slušamo Hoziera, First Light, slušamo i sportske vijesti koje su danas uglavnom teniske, jer to je jedan od rijetkih sportova koji se igra na visokoj razini. Igra se finale Roland Garrosa, favorit Zverev poveo je u prvom setu protiv Italijana Kovolija 2-1, a naš Luka Mikrut, koji je došao do finala u njemačkom Heilbronnu na tamošnjem ATP Challengeru, predo je, nažalost, meč prije početka utakmice, i to Amerikancu Emiliju Navi, koji je bio drugi nositelj turnira. Tako je Luka, nažalost, ostao bez šanse osvojiti treći ATP Challenger u karijeri.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: A u HAK-u danas pozdravljamo Teutu Bakulu. Teuta, dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, nažalost, još jedan crni vikend na hrvatskim cestama, jel?
3: Pa je, evo, kraj je produženog vikenda, zagustjelo je danas na cestama u Hrvatskoj, nekako i očekivano. Evo, velik je broj vozila na svim većim prometnim pravcima, osobito prema unutrašnjosti. No, ono što je dobra vijest je da trenutno nema većih gužvi ni zastoja niti na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, a niti na Krčkom mostu. Osim toga je i riječka obilaznica trenutno prohodna za sve. Nad širem riječkom području, evo, trenutno se nešto sporije vozi samo u zonama radova na Jadranskoj magistrali u Rijeci i Crikvenici. Što se tiče autoceste A6 u smjeru Zagreba, danas nije bilo previše poteškoća, nešto se usporenije vozi između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u zoni radova kod vijadukta Zečeve Drage, no nažalost, evo, svi oni koji putuju iz Rijeke na putu prema Zagrebu, nažalost, će naići na vrlo usporenu vožnju nakon čvora Bosiljevo 2, gdje se autocesta A6 spaja sa autocestom A1. Naime, zbog zbilja velikog priljeva vozila iz smjera Dalmacije, usporeno se u zastoje vozi skroz od čvora Bosiljevo 2 do naplate Lučko. No, na samim naplatama Lučko i Demerjevo za sada nisu zabilježena duža čekanja niti kolone. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, ali su također moguća duža čekanja na ukrcaj u trajektnim lukama zbog velikog priljeva vozila. Toliko za sada, evo, vrlo prometan dan i za nas, nažalost, bilo je nekih prometnih nesreća, a evo, prometna večer je također i ispred nas. Nadamo se da su svi slušatelji proveli ovaj produženi vikend onako kako su i zamišljali, a ako sada putuju kućama, evo, želimo im puno sreće i strpljenja i da sretno i sigurno stignu na odredište. Evo, toliko.
2: Hvala, Teuta, i do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Time to charm, I had a dream. You lock your father's arm and mosey down the hallway.
1: U ljuljkava nas Ana Marija svojom glazbom i dobro je to, ne bi bilo dobro da je brže jer u Rijeci je 28, pa ko bi skakao po toj vrućini i samo Knin ima više 30 u hladu. A mi ćemo nastaviti naše popodne nakon Ana Marijine glazbe sa Tininom glazbom.

0: 7. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
0: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Danas nam je prva nedjelja u šestom mjesecu, a s obzirom da je šesti mjesec povijesno obilježavan kao mjesec ponosa, odnosno Pride Month, u cijelom svijetu posvećen je slavljenju različitosti, vidljivosti i borbi za prava LGBT zajednice. Tako sam ja danas odlučila ovu emisiju posvetiti upravo takvim umjetnicima kroz povijest. Neće biti neke novije LGBT pjesme, nego malo starije, ipak u duhu naše emisije. Umjetnici koji su obilježili povijest svojim radom, svojom predivnom glazbom, svojim osobnostima i stavovima, a bili su dio LGBT zajednice dok to još nije bilo, dok to uopće nije postojalo, niti je bilo društveno prihvatljivo. Tako da idemo odmah na prvu skladbu. Prva skladba i prvi autor je velški skladatelj i glumac Ivor Novello, to mu je umjetničko ime, i idemo daleko u prošlost. Skladba koju ćemo čuti zove se Keep the Home Fires Burning i nastala je čak 1914. godine za vrijeme Prvog svjetskog rata. Ivor Novello je bio jedna od prvih queer ikona svoje generacije, iako je živio relativno tajno, zato jer je u to vrijeme u Velikoj Britaniji biti queer značilo riskirati zatvor. Međutim, unutar svojih umjetničkih krugova svi su znali da je on bio u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi sa svojim kolegom glumcem Robertom Andrewsom. Bili su zajedno 35 godina u sretnoj vezi. Ono što je poznato, Ivor Novello je bio glumac, skladatelj, tekstopisac, međutim njegova velika strast je bila kazalište, tako da je napisao jako puno predstava. Napisao je puno tekstova za kazalište i tu je briljirao. Jedna od najpoznatijih njegovih mjuzikla koji je privukao pozornost i na neki način obilježio povijest zbog svog naziva je musical Gays the World iz 1950. I u to vrijeme gay je značilo veseo, a ne homoseksualnost. Iako čak i u to vrijeme unutar queer zajednice gay je značilo homoseksualnost, ali tek nakon što je on napravio musical Gays the World, ta riječ se počela malo češće upotrebljavati u tom kontekstu. I upravo po njegovom musiclu najstarija LGBT knjižara u Londonu se nazvala Gays the World. Po njemu se nazvala i nagrada Ivor Novello Awards, koja se još od 56. godine dodjeljuje izvrsnim autorima glazbe i tekstova. Tako da velika povijest je iza njega. Ja iskreno nisam imala pojma da je on napisao ovu prekrasnu domoljubnu pjesmu koja je služila vojnicima, a i općenito ljudima u Prvom svjetskom ratu, da im nekako vrati nadu i optimizam. I ona je bila nekako skoro kao nacionalna himna, bok uz bok. Tako da idemo čuti Ivor Novello, Keep the Home Fires Burning.

0: Evo, ja sam se malo zanijela u najavi jer mi je jako fascinantna ta priča, pa nisam rekla da snimka koju smo slušali nije ju pjevao Ivor Novello, nego John McCormack, i on je to snimio 1917. godine, tako da te stare snimke su po meni pravi dragulji. Nakon Britanije idemo u Francusku, isto u ratno vrijeme, i sljedeći autor je legendarni Charles Trenet. Dobio nadimak pjevajući luda zahvaljujući svojoj ekscentričnoj pojavi na pozornici. Bio je jako energičan i veseo, drugačiji od ostalih francuskih šansonjera koji su bili onako relativno statični na pozornici. On je donosio nešto drugačije i napisao je pjesmu La Mer, koju ćemo sada čuti. La Mer je postala jedna od najizvođenijih francuskih pjesama svih vremena, međutim njezin nastanak je donekle jednostavan. Charles Trenet je napisao tijekom vožnje vlakom dok je gledao u more i legenda kaže da je napisao u samo 10 minuta. 46. je puštena u javnost i postala je instant hit, baš zato jer je ljudima možda trebalo neke posljeratne posljeratnog optimizma i veselja, i donio je neku lakoću življenja. Međutim, ono što je isto tako zanimljivo, La Mer, iako znači more, znači i majka. A u francuskom queer slengu u to vrijeme La Mer je mogao značiti i stari homoseksualac, odnosno mentor mladim muškarcima, tako da su se mnogi pitali imali zapravo ta pjesma neko skriveno značenje. Ali kako god, pjesma je apsolutno prekrasna, ima i svoju englesku verziju Beyond the Sea pjevača Bobby Darina, i ta verzija joj je dala međunarodnu popularnost, tako da idemo odmah na Charles Trenet i La Mer.
1: La Mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Bio je to Charles Trenet i njegova legendarna pjesma La Mer, a nakon vedrine francuske šansone idemo na malo elegancije američkog džeza. Mislim da je većina nas upoznata sa pjesmama koje je skladao naš sljedeći autor, to je Cole Porter. On je napisao stvarno neke od najljepših pjesama 20. stoljeća. Napisao je glazbu za cijeli musical Kiss Me Kate, napisao je Begin the Begin i puno nekih jazz standarda kao što je I Get a Kick Out of You, pjesme koje se i dan danas rado izvode, prerađuju i nastaju nove verzije. Međutim, Cole Porter je isto tako bio homoseksualac u vrijeme kad to nije bio dozvoljeno. On je skrivao svoj privatni život u braku iz kompromisa sa svojom prijateljicom Lindom Lee Thomas. Ona je bila upućena u njegovu seksualnost i nije joj to smetalo, ali on je nekako svoju pravu prirodu pokušavao napisati u stihovima kroz te ljubavne pjesme. A ono što ćemo sada čuti je po meni jedna od apsolutno najljepših njegovih pjesama u verziji legendarne pjevačice džeza Ella Fitzgerald. Pjesma je Every Time We Say Goodbye i ima puno obrađivanih verzija te pjesme, međutim Elina se smatra nekako ultimativnom jer rijetko ko je mogao džez izvesti toliko elegantno i uvjerljivo kao Ella Fitzgerald. I ta pjesma je snimljena 1956. godine na njezinom slavnom studijskom albumu Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Pa idemo čuti.

Bila je to Ella Fitzgerald i Every Time We Say Goodbye slavnog Cole Portera, a nakon elegantne Ele idemo na nešto malo drugačije, idemo na još jednu ikonu zlatnog doba Hollywooda, to je Marlene Dietrich. Ona je bila vrlo zanimljiva hollywoodska, ali i ratna figura. Proslavila se ulogama fatalnih žena, a njezina je karijera trajala više od 60 godina. Otvoreno je biseksualna, poznata po tome da je nosila muška odjela u vrijeme kad je to za žene bilo potpuno društveno neprihvatljivo. A bila je i prva žena koja je u filmu Morocco iz 1930. odjenula muški frak, cilindar i poljubila drugu ženu u usta. I to je bio prvi lezbijski poljubac u povijesti mainstream kinematografije. Ona je bila vrlo zanimljiva, androgina figura po svim aspektima. Međutim, za svoja filmska ostvarenja nije dobila toliko priznanja koliko za osobna. Bila je vrlo aktivna tijekom Drugog svjetskog rata i snimila je pjesmu koju ćemo sada čuti, Lili Marlene. Ta pjesma ju je proslavila, to jest ona nju, iako ju ne izvodi u originalu. Izvorno ju je pjevala njemačka pjevačica Lale Andersen, ali 1944. godine za potrebe američke tajne službe Marlene Dietrich je snimila tu verziju Lili Marlene na njemačkom jeziku i cilj je bio da se pjesma emitira na vojnim radiostanicama kako bi se u njemačkim vojnicima probudila nostalgija, tuga za domom i ultimativno želja za predajom. I pjesma je tako postala najelegantnije antifašističko oružje. I ono što je još zanimljivo za Marlene Dietrich, Američki filmski institut je smjestio na 9. mjesto najvećih ženskih filmskih legendi svih vremena. Za razliku od Ella Fitzgerald, ona zvuči puno, puno nekako mračnije i puno više glumački, pa ajmo čuti njezinu legendarnu izvedbu.

Slušali smo Marlene Dietrich i njemačku verziju pjesme Lili Marlene, koju je ona proslavila, a nakon androgine i malo mračne Marlene Dietrich idemo na nešto romantično još jednom. Radi se o pjesmi Mad About The Boy i kad pomislimo na pjesmu Mad About The Boy, obično se sjetimo ženskih izvođačica, pogotovo Dinah Washington, jer mislim da je ona proslavila. Međutim, ima i puno ranijih verzija te pjesme. Kad sam išla malo kopati, našla sam na neke stare verzije iz 32. Međutim, nisam znala da ju je napisao upravo muškarac, Sir Noel Coward. On ju je napisao i sam snimio i govori o njegovom iskustvu. On je naime bio opčinjen i fasciniran mlađim kolegom, tako da je napisao pjesmu o tome. Izveo je prvi put 32. godine u sklopu svoje kazališne revije Words and Music. I da, to je jedna od onih rijetkih pjesama možda na ovoj playlisti koja se održala do dan danas i jako je rado izvođena, pojavljuju se uvijek neke nove verzije, možda zbog univerzalnog iskustva. Ono što sam sad htjela reći, malo sam se spetljala, ali zanimljivo je da je Noel Coward isto tako bio jako dobar prijatelj sa Ivor Novellom iz početka playliste i njih dvoje su bili poznati kao The Ivor and Noel Naughty Set. Pa idemo čuti originalnu pjesmu, originalnu verziju te kultne pjesme Mad About The Boy u izvedbi Noel Coward-a.

i titulu viteza 1970. godine od kraljice Elizabete. Nakon Noela idemo na još jednu njujoršku eleganciju i idemo na duo Rodgers and Hart, ali možda specifičnije na Lawrence Harta, on je bio tekstopisac te skupine. Lawrence Hart je bio isto tako gej u vrijeme kad to nije bilo poželjno i upoznao je Rodgersa 1918. Njih dvoje su imali jako uspješnu suradnju punih 25 godina, dok se Hart nažalost nije razbolio, imao je puno osobnih problema sa ovisnostima i umro je prerano u 49. godini. Nakon toga Rodgers je počeo surađivati sa Hammersteinom. Tako da to me nekad zbunjivalo, često bih čula Rodgers and Hart, Rodgers and Hammerstein, pa mi nije baš bilo jasno o čemu se radi. Međutim, Hart je eto bio prvi u tom duu i njih dvoje su zaista napisali neke od najljepših ljubavnih pjesama 20. stoljeća. Mislim da svi znamo te pjesme, My Funny Valentine, The Lady is a Tramp i brojne druge, ali danas sam se odlučila fokusirati na jednu malo elegantniju, bržu i možda malo manje obrađivanu od ostalih. Zove se Manhattan i odlučila sam ju staviti u izvedbi Tony Martina i Dinah Shore iz 1951. godine. Vrlo lijep duet, vrlo elegantan i baš pokazuje onu neku čežnju tog doba, čežnju za Manhattanom.

i Rodgersa, to jest Rodgersa i Harta u izvedbi Tony Martina i pjevačice Dinah Shore. Nakon elegantnog Manhattana idemo na nešto potpuno drugačije. Pjesma se zove The Marrow Song i nju sam izabrala iz nekog osobnog razloga. Prvi put sam ju čula u jednoj predstavi vodvilja. Gledala sam emisiju BBC The Good Old Days, gdje su predstavljali razne vodvilske klasike iz 19. stoljeća i početka 20. stoljeća. I tu sam zapazila tu pjesmu koja je bila nevjerojatno teatralna, vesela, dvosmislena. Imala je sve ono što bi jedan queer sadržaj, što bi jedna queer pjesma trebala imati u sebi, i možda je najviše od svega ono što bismo nazvali camp po svom karakteru. Pjesma Marrow doslovno znači tikvica i radi se o dvostrukom značenju. Napisali su ju Harry Gifford i Fred Cliff, ali ju je 51. godine proslavio orkestar Billy Cottona. I pjesma govori o čovjeku koji je uzgojio golemu tikvu za lokalnu izložbu cvijeća, ali zbog njezine veličine i oblika svi su stanovnici došli i ostali zadivljeni i onda viču: "Oh, what a beauty, koja divota, nisam nikad vidio toliko golemu tikvu." Međutim, pjesma je cijelo vrijeme u tom što se nazivala double entendre, odnosno dvostruko značenje. Pjesma je cijelo vrijeme u šiframa, naravno golema tikva asocira ljude na nešto drugo. Tako da pjesma je u to vrijeme pobijedila cenzuru, da je doslovno govorila onome o čemu bi možda htjela govoriti, ne bi ju pustili, ali baš zato je po meni posebna, pobijedila je cenzuru i jako je, jako zabavljala ljude. I mene isto, tako da idemo čuti The Marrow Song, Billy Cotton and his band.

0: never seen one as big as that before.
1: Bila je to The Meru's Song, Oh What a Beauty, Billy Cotton i njegov band. I došli smo do kraja emisije, to jest do zadnje pjesme. I mislim da bi bilo nekako lijepo završiti emisiju u duhu samoprihvaćanja, ono što smo spomenuli na samom početku. Zato nam se posljednja na listi nalazi pjesma I Am What I Am. I to je jedno od najpoznatijih dijela iz svijeta musicala. S vremenom je prerasla u univerzalnu himnu ponosa i prihvaćanja samog sebe. Pjesmu je skladao Jerry Herman za poznati broadwayski musical Kavez luđaka iz 1983. godine. Napravljena je i filmska, američka filmska adaptacija te predstave 1994. godine, naziva The Birdcage. Tu su glumili Robin Williams i Nathan Lane. Ja sam obožavala taj film i gledala sam ga kad sam imala, evo ne znam koliko godina. U to doba jako me se dojmio, fantastična glazba, fantastičan kemp, gluma, teatralnost, i odlučila sam ju staviti u izvedbi neponovljive Shirley Bassey. Shirley Bassey nije bila gej, ali je itekako bila queer ikona, jer je bila ekstravagantna na pozornici, bila je isto ekscentrična, imala je raskošan vokal, uvijek se pojavljivala u nekim blještavim kreacijama. Ona je na neki način bila queer po svojoj osobnosti, po svojoj predstavi, i jako je lijepo iznijela tu pjesmu I Am What I Am. Pjesma govori o samoprihvaćanju, neću se mijenjati ni zbog koga, volim samog sebe, ponosan sam na to što jesam. Možda se nekome ne sviđa, ali meni se sviđa. I s time ćemo završiti ovu današnju emisiju. Hvala vam što ste bili s nama, sa mnom. Nadam se da ste uživali kroz ovu povijest LGBT queer autora koji su mijenjali svijet i donijeli neke predivna umjetnička djela. Ja sam Tina Vukov, sa mnom je u studiju bio Damir Milčić i pozdravljam vas, želim vam ugodan ostatak dana, uživajte.

0: Tinom.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
2: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinc auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
3: Sretan ti rođendan. Ne treba pjevati, dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Feels Like Summer svira nam naša Ana Marija, a pjeva Čališ Gambino u 17.08. Radio Rijeci, na cestama je nešto lakše, iako postoji mogućnost zastoja i kolona na A1, na A6, na Y-u, na državnim cestama, na Krčkom mostu i tako dalje. To i sami znate. A i bez cesta ima problema, pokvario se veliki bager koji ruši Vjesnik. I sad vječaju da bi vidjeli što se dogodilo točno 52 metra visokom bageru koji već 3 dana radi na rušenju sjeverne strane Vjesnikova nebodera. Viš ti to s tim Vjesnikom je zarazno. Pokvari se prvo Vjesnik, onda se pokvari bager koji ruši Vjesnik. Treba stati dalje. U Roland Garrosu igra se finale, 1-1 je u setovima, znači Zverev je lako dobio prvi 6-1, ali onda ko boli dobio drugi 6-4, 1-1 je i u trećem setu, znači potrajaće taj meč, a Rijeka će sutra, pretpostavlja se, službeno predstaviti nogometni klub Rijeka, novog starog trenera Matijaža Keka, koji otvara novu eru u riječkoj povijesti. Ima dosta promjena kadrovski, kao što znate, Zlomislić bi trebao otići u Karabag, Fruk ne zna se još gdje će ići, otišao je i Radeljića, doći će neka pojačanja, još se točno ne zna koje, ali kažu da je želja Jako Puljić, tu su još neka imena, ali nećemo još o imenima dok ne bude službeno.

Sva je bila. Ili hoćemo, jer ako može po portalima i novinama, onda možemo i mi. Dakle, prva želja za poziciju golmana je Oliver Zelenika iz Varaždina, a kao alternativa spominje se Veljko Ilić iz poljskog Widzew Łódź. Za Puljića smo rekli, on bi trebao doći u napad, zapravo on je već potvrđen kao nova prinova, a ko zna što će Kek još smisliti, vidjet ćemo. Uglavnom neće biti dosadno, bit će uzbudljivo, ali prije toga naravno posvetit ćemo se svjetskom prvenstvu.

Slušamo Colors i Black Pumas. Što imaju crne pume, pjeva to bojama. Zna se da crno nije boja. Evo kako kažu, što ono nije boja, crno ili bijelo? Nešto od toga nije boja. Never mind što nije boja. U Londonu naša Dona Vekić igra drugi kvalifikacijski meč za glavni turnir na travi i u prvom setu nažalost uvjerljivo gubi od Ruskinje Blinkove 5-2. Podsjetimo da je Dona još jutros igrala protiv Francuskinje Monet i glatko je dobila u dva seta. Nadajmo se da može napraviti nekakav preokret. Policija u Zagrebu kod 27-godišnjaka u slovenskom autu našla skoro 15 kila droge, što hašiša, što marihuane. Zapravo 10,5 kila hašiša, u ostalo je bila marihuana. How much for all this, što bi rekli. A iranska reprezentacija je doputovala ipak u Meksičku Tihuanu i na poprište svjetskog nogometnog prvenstva danas popodne po našem vremenu. Puno se pričalo o tome hoće li Iranci stići, neće, hoće li dobiti vize. Eto, stigli su letom iz Turske, a u Meksiku ih je dočekala vojska i policija. Dolazak njihov je bio popraćen velikim mjerama sigurnosti, a i 50-ak navijača Irana ih je dočekalo u Tihuani. Pratili su ih od zračne luke do hotela gdje će biti smješteni. Inače, na svjetskom prvenstvu igraju u Americi dvije uvodne utakmice u predgrađu Los Angelesa. Viš tog Trumpa, nije mogu dati centar, nego baš predgrađe. Tamo da igraju, tamo će im protivnici biti Novi Zeland i Belgija, a zadnji ogled u skupini igraće u Seattleu protiv Egipta 26. lipnja, znači dan prije nas.

0: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinc auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
2: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
1: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
2: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

Dobar vam dan, kaže Bruno Krajcar. Uskoro ćemo moći reći dobro večer. Oh, kad konačno to sunce zađe u Rijeci, 28 stupnjeva, u Senju 30, a i cijela Hrvatska je tu negdje blizu 30 stupnjeva. U Roland Garrosu igra se taj treći set game za game. Odlično se drži mladi Flavio Cobolli, 24 su mu godine, protiv iskusnijeg 5 godina Zvereva Njemca, ali jedan drugi Italijan je u centru sportske pažnje, Andrea Kimi Antonelli, 19 mu je tek, već je petu trku od 6 mogućih pobjedio u Formuli 1, onu za veliku nagradu Monaka, koja je bila kao i uvijek sa puno uzbuđenja i iznenađenja. Prvo Verstappen, bolid na početku se ukopao kao bager, onaj što ruši vjesnikov neboder. On je htio krenuti s minutom zakašnjenja, ali su mu iz boksa javili neka ne kreće, neka se vrati doma. Onda poslije nekoliko nesreća, među njima Charles Leclerc koji je pri kraju razbio, zapravo zapeo sa svojim Ferrarijem i žalio se na kočnice. Kako je na kraju završilo? Prvi je spomenuti Antonelli u Mercedesu, drugi Lewis Hamilton sa Ferrarijem i treći Isaac Hadjar u Red Bull. Dajeti krila Racingu.

tek da prođe ovaj helikopter pa da mogu nastaviti. Na cestama ipak nešto problema, najviše na A1 Zagreb-Dubrovnik, na naplatama i Lučkoj Demirje duše nema duže čekanja, ali imamo kolone između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba, tamo je vrlo gust promet, pa su i zastoj kolone, a imamo i prometnu nesreću između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Za 15 minuta ostaćemo bez riječi, jer i to na talijanskom, jer nam slijedi emisija Senza Parole.

0: 30% popusta na Ditenol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istrijana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.

6.5, idemo dalje uz vrući ritam i uz vruć grad. Sve nam je toplije što je noć bliže, tako se u Rijeci temperatura popela na 29 stupnjeva, u Senju je 30 i to je otprilike najtoplije u zemlji. U Parizu igra se četvrti set finala i Talijan Kovoli servira za taj četvrti set, treći je izgubio, dakle sad je 2-1 za Njemca Zvereva. Naša Dona Vekić nažalost neće igrati u glavnom turniru u Londonu, bilo je prenaporno nakon što je dobila prvi meč, drugi je izgubila protiv Ruskinje Blinkove glatko 2-0 i sad sve nade polažemo u Antoniju Ružić koja ovim trenucima trebala bi početi svoj meč protiv Australke Storm Hunter. Kakvo ime za tenisačicu Storm. Odmah se preplaši protivnika, ali naša Antonija neće. Iako je ona, pa sjetimo se prije samo koji sat, završila svoj prvi meč protiv Japanke Ito. Glatko 2-0, sad treba Ito dobiti ovaj drugi Storm Hunter. Čuvaj se naša Antonija.

Dakle, naše redovno vrijeme za redovno servisiranje, da je vruće, to vidite i sami, među najtoplijima smo u zemlji, a kako će biti vrijeme sutra, kaže pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva uz lokalni porast naoblake, pjesni mi se manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, većinom u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin. More će biti paluvalovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, u unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru između 24 i 29, u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27. Na cestama je gužovito, ponegdje kao što znate tu i tamo poneka kolona, nažalost dosta nesreća. Danas srećom nije bilo fatalnih, barem u ovom našem tu dijelu, a servisiranje struje i vode sutra, da vidimo ko neće imati struje, bit će problema u Gorskom kotaru, Čabar, Mali Lug, Svetogorski put, pa onda Petra Klepca, i vode neće ima struje od 8 do 13, pa onda još smo u Čabru, Okrivje, ulica Mikuli, Geštini, Krulići od 10 do 15, a onda sutra bez struje, znači Podhum neće ima struje sutra od 8.5 do podna i po, pa onda Kostrena, Doričići od 8 do 11.5 i Župnica od 11.5 do 2 popodne. Ko će ima problema s opskrbom vodom, bit će problema u Velom Brgudu i to od 9 do 14, a viš kako uvijek taj Veli Brgud na kraj sa, nikad mali se uvijek provuče nekako, Veli nastrada, tako je to i u životu. Ko još neće ima vode na Čavliman, Buzdohanj, Visoče od 9 do 11, Podhum od 8 do 15, a onda Viškovo, evo volim, Peščićići od 9 do podna, Donji Sroki, Kosi, Ferenci, Vozišće, Kulići, Gornji Sroki, Valjani, sve od 9 do podna, sutra bez vode. I to je to, u ostalom sve možete naći na stranicama RCC Info Centra, a Radio Rijeku možete naći u svojim domovima i sad i sutra opet, i nadamo se da hoćete. Ostaje nam ispratiti ovu današnju nedjelju uz glazbu Ana Marije Ilić i realizaciju Damira Milčića.

4,7. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Što znači duhovna pratnja čovjeka u njegovoj krhkosti i kako izgleda relacijski model duhovne skrbi, tema je o kojoj ćemo razgovarati s velečasnim Antonijom Vučkovićem. Don Antonio je trenutno na postdiplomskom studiju na Papinskom sveučilištu u Rimu iz pastorala, zdravlja, skrbi i ranjivosti i u našem razgovoru posvetit ćemo temu koja nas podsjeća koliko su prisutnost, odnos i dostojanstvo važni u svakom trenutku života pa i u njegovom završetku. Moje ime je Helena Anušić, a razgovor donosimo nakon glazbenog broja.

0: U vremenu kada se medicina sve više bavi produljenjem života, pitanje kako živjeti do kraja i kako umirati dostojanstveno postaje sve važnije. Naš današnji gost je velečasni Antonio Vučković, koji je trenutno na postdiplomskom u Rimu, na Papinskom sveučilištu, i to na postdiplomskom iz pastorala zdravlja, skrbi i ranjivosti, a ujedno velečasni Vučković je radio kao medicinski brat i u hospiciju. Hvaljen Isusi Marija i dobrodošli u našu emisiju.
1: Najke, hvaljen, hvala na pozivu.
0: Možda evo na početku to iskustvo rada kao medicinskog brata u hospiciju, što vas je naučilo i je li možda utjecalo na ovo o čemu danas studirate u Rimu?
1: Iskustvo rada u hospiciju dogodilo se za vrijeme moga teološkog studija, vrijeme ljeta kad smo slobodni. To je bilo jedno vrijeme isto preispitivanja i svoga poziva, jer u sebi sam uvijek osjećao dva poziva, to je medicina a i svećeništvo. E tad je bilo jedno razdoblje propitivanja. Ja mislim da mi je Bog dao priliku da ponovno uđem u svijet medicine kao tehničar medicinski i da na neki način okušam se u tome, ali sam vidio da to iskustvo rada kao medicinski tehničar da mogu ići još dublje, da me ne ispunja do kraja i da ne dajem sebe do kraja, nego da u ovoj dimenziji duhovnoj je ipak moj poziv. A evo kroz ovaj studij nekako se spojio i medicinski i ovaj svećenički poziv.
0: Nedavno ste tu u Rijeci održali jedno zanimljivo i vrlo zapaženo predavanje na tu temu i govorili ste o relacijskom modelu duhovne skrbi. Što to konkretno znači u svakodnevnoj praksi palijativne skrbi?
1: Relacijski model duhovne skrbi bi značio ostvariti odnos. Vrlo jednostavno. On se svakako uvijek ostvaruje, ali u ovom modelu, tako sam ga nazvao, jer se želi staviti upravo naglasak na odnosu koji se ne podrazumijeva, nego koji se izgrađuje. Koji se izgrađuje u pristupu svećenika prema umirućoj osobi, a i umiruće osobe prema svećeniku. I nekako za cilj ima stvaranje povjerenja u tom odnosu u kojem duhovnik, odnosno kapelan, prati čovjeka u njegovim duhovnim potrebama, u njegovim kompletnim ljudskim potrebama sa njegovim iskustvom, poštujući njegovu slobodu i poštujući njegovo dostojanstvo.
0: Kada je riječ o duhovnom praćenju, ono što ste ne samo vi primijetili, nego i ljudi koji dolaze iz zdravstva, da još uvijek ima tu dosta prostora za razvitak te duhovne pratnje. Kada je riječ o suradnji duhovnika sa onkološkim odjelima, ne samo sa odjelima u hospiciju?
1: Da, pitanje duhovnog praćenja zahtjeva najprije da se objasni što je. To je jedna kontinuirana prisutnost svećenika ili duhovnika uz osobu koju prati s vremenom, prati njezin razvoj, zajedno s njom hoda. Nekada je vodi, što je govorio Papa Franjo, nekada je vodi, nekada hoda uz nju, nekada iza nje.
0: Znači, kada niste samo uz nju, samo kada osoba dođe u hospiciju u terminalnoj fazi.
1: Tako je, kada nismo samo uz osobu da je damo sakramente, na primjer, i to je vrsta duhovnog praćenja, gdje naravno kao vrhunac se daju sakramenti, ali ovo duhovno praćenje je jedan prostor u kojem kroz određeno vrijeme se čovjek, svećenik, duhovnik upoznaje s osobom, ali i osoba sa duhovnikom, kako bi stvorili odnos povjerenja koji je nužan za suradnju, za duhovni rast. Nadodao bi da kao prostor, kako ste pitali, gdje se može ostvariti bolja suradnja, su odjeli koji zahtijevaju možda veću pažnju crkve, veću pažnju duhovne skrbi. Kao na primjer odjele onkologije, bilo to dječja onkologija, bila ginekološka, bila općenito onkologija, gdje pacijenti se susreću sa jednim stanjem bolesti koje možda najviše provocira duhovna pitanja, pitanja smisla, pitanja zašto meni, ta dublja egzistencijalna pitanja.
0: Često se kaže da se umiruće osobe svodi samo na njihovo stanje i na temelju toga kako u praksi očuvati to njihovo dostojanstvo i subjektivnost.
1: Svaka osoba koja se nalazi, a svi ćemo se danas sutra nalaziti u terminalnoj fazi, je još uvijek osoba i uvijek će biti osoba. i mi u svome pristupu i radu sa terminalnim bolesnicima moramo čuvati dostojanstvo cjelovitosti osobe, da osoba umre živa, da umre potpuno uključena u svoj proces umiranja, da joj na neki način omogućimo i u toj posljednjoj fazi života da bude iskustvo rasta. Evo, da kroz to iskustvo prođe uz pratnju, ali da ga prođe svjesno i da se pripremi za onaj trenutak koji slijedi, a to je smrt. Da se ne bježi od toga, ali da se suoči, da se otvore neka pitanja koja možda osobu muče, koja je zabrinjavaju, koja su se rodila i da joj se pomogne u tome naći odgovor.
0: Na vašem predavanju dali ste jedan zanimljiv osvrt, odnosno jako korisne savjete, bilo da je riječ o duhovnicima koji obilaze pacijente koji su u terminalnim fazama svoje bolesti, ili obiteljima kada se suočavaju sa svojim članom obitelji, sa svojim prijateljima koji umiru. Riječ je zapravo o određenim ponašanjima, određenim riječima koje bi se trebale izbjegavati.
1: Tako je. Stajati uz umiruću osobu nije lako, jer ono provocira u nama isto pitanja o našoj smrtnosti, o našem umiranju. Provociraju možda neke i rane, neka prethodna iskustva kod nas koja smo prošli unutar bliže obitelji ili sa prijateljima, poznanicima. Zato nekad se ljudi nađu da ne znaju kako reagirati, što reći. Pa uključujući svećenike. Evo, mi svećenici na župama isto idemo u susret bolesnicima ili osobama koje su umiruće. Jednostavno nekad ne znamo što reći. I onda umjesto da dopustimo, da saslušamo osobu, ako je to moguće, znamo koristiti neke fraze kao bit će dobro, ovdje će ti biti bolje, oporavit ćeš se, doćeš sebi, ajde pojedi, popij, pa će ti biti bolje. Čovjek sve to čini u dobroj nakani, da pomogne osobi, a zapravo osoba to joj ne pomaže. Ono što osobi može pomoći je da budemo uz nju. Da kaže, bez obzira što prolaziš, ja ću biti uz tebe. Ja sam tu. Što god budeš prolazila, tu sam. Želim biti s tobom. Kako god najbolje znam. Nekad se i mi u susretu sa bolesnicima bojimo postaviti neka dublja pitanja. Meni je majka obolila od karcinoma bila i tad sam imao 12 ili 13 godina. Ne znam zašto, sjedili smo, ona tada još bila pri svijesti i kontakt je bila, razgovarali smo. Ja sam nju pitao, mama, da li želiš sprovod, da ti na sprovodu bude svećenik? I ona je rekla, naravno da želim. Ali to su neka pitanja koje možda ja kao dijete sam postavio bezazleno, ali kao stari se možda bojimo postaviti. Da ne bi uvrijedili osobu, da ne bi otvorili neko pitanje, a zapravo to je strah i u nama. Strah da ne izazovemo nelagodu, a koja je zapravo u nama. A osoba zna što slijedi, najčešće zna u kojem je stanju.
0: S ovime ćemo otići na kratki glazbeni predah, nakon kojega ćemo se vratiti našem razgovoru.

0: Razgovaramo s veličasnim Antonijom Vučkovićem. Veličasni Antonio, koliko su pitanja oprosta, pomirenja i smisla trpljenja prisutna kod bolesnika? Evo, iskustveno nam možete posvjedočiti. I kako im pristupiti bez onih nametanja odgovora? Ovdje smo nešto malo čak i zagrebli prije odlaska na glazbeni predah odgovor na ovaj drugi dio mog pitanja.
1: Ta pitanja možda su više u njima nego što ih oni znaju reći. S nama svećenicima će to otvoriti. Ne boje se pitat. Većinom se ne boje pitat, ali kad osjete da mogu, kad i mi svećenici im damo prostora da ih saslušamo, kad oni steknu povjerenje, pitat će i ta pitanja koja ih možda muče. Zašto meni? Je li mene Bog napustio? Je li me Bog kaznio? Je li ovo Božja? Što sam učinio da mi je ovako? To su neka od najčešćih pitanja. Ono što umiruća osoba joj znači da čuje je da kroz ono što ona prolazi, da je Bog uz nju, da je Bog nije napustio, da je to dio ljudskoga puta u koji je i sam Bog prošao u Isusu Kristu. I sam je Bog to trpio. Trenutke smrti, trenutke umiranja, Marija je prošla te trenutke zajedno sa svojim sinom. Pitanje oprosta, ljudi imaju potrebu tražiti oprosti od Boga, ali jedni od drugih, ali sebi oprostiti neke stvari. I onda kroz razgovor sa osobom može se vratiti u neke situacije, proći te neke situacije zajedno s njima. Nekada najčešće u tim trenucima izvira one najdublje stvari koje su cijeli život sebe okrivljavali. Imati tu mogućnost da osobi se pomogne, da i sebi oprosti, da oprosti možda drugima, ali da zna da je Bog oprašta u tom trenutku, donese u njima mir, donese nadu i donese pa i određenu radost.
0: Kako možemo prepoznati razliku između pod navodnicima zrele i pod navodnicima one krizne religioznosti kod osobe koja se suočava sa smrću?
1: Vjera u nama, u čovjeku je nešto što je dinamično, jedan dinamičan proces. I ako neko ima, nazovimo i krizama vjere, to je trenutno stanje, ali ne mora biti konačno stanje. Ako govorimo koje to krize mogu biti, što je zrela vjera, što bi bila zrela, ili jedna vjera koja može iskustvo umiranja i trpljenja i patnje u svoj život shvatiti u svjetlu vjere, je da te trenutke prolazi zajedno s Bogom, da u Bogu nalazi svoju snagu, da u Bogu nalazi svoj mir, da odgovore za životna pitanja i smisao trpljenja i smrti nalazi u Bogu, nalazi u svojoj vjeri. Iz toga crpi svjetlo i snagu. Kod vjere koja je u određenoj kušnji, koja još sazrijeva, svaka vjera sazrijeva, mogu se javiti pitanja je li me Bog kaznio, je li me Bog napustio. Čak ljudi mogu ići u to da krive Boga, kakav je to Bog kad se meni to događa. To je jedna vjera koja možda se otvorila jednim pitanjima koje do sada nije se otvarala i koja zapravo je jedna velika prilika da u tome sazrije i to prihvati. Ali u tome najčešće treba pomoć druge osobe, prisutnost druge osobe koja će saslušati, koja će pomoć da je osvati da je Bog tu prisutan i da ima smisla i da je Bog zbog te krize vjere ne odbacuje, nego da dopušta, da je prihvaća u tome stanju i da je želi pomoći donijeti svjetlo.
0: Kroz naš razgovor čuli smo koliko je važna ta riječ koja se upućuje umirućem, ali isto tako riječ koja se upućuje onoga koga se duhovno prati u njegovim fazama bolesti. No što je sa šutnjom? Koliko je šutnja važna u toj duhovnoj pratnji i zašto je ponekad snažnija od riječi?
1: Bili smo spomenuli da nekad riječima želimo ukloniti neugodu koja je u nama, neugodu koju mislimo da ima umiruća osoba, i onda želimo neprestano ispuniti komunikaciju nekim riječima, pa kakve one bile. Međutim, šutnja je zapravo jedan povlašteni prostor u kojem dopuštamo i osobi koja je izrekla nešto da riječ odjekne i u njoj da ona sebe čuje. Nekad mi nemamo odgovor i ne trebamo ga ni dati, ali saslušati osobu, biti uz nju u tom trenutku i prihvatiti, možda i reći da ne znamo, ali dopustiti taj trenutak šutnje, ne ga nužno popuniti pa bilo s čim, nekada će nam doći, kako čitamo u Evanđelju, onaj tren će vam se dati što da kažete. I stvarno Duh Božji djeluje da nekad i ne znamo kako, donesemo riječi smisla, riječi utjehe, međutim nekada ostaćemo u šutnji. I to je isto u redu, to isto treba prihvatiti, da prostor šutnje nekad samo može Bog ispuniti i ispuniti smislom.
0: Veličasni Antonio, u kojoj mjeri i na koji način sakramenti trebaju biti uključeni u palijativnu skrb, a da oni ne postanu samo formalnost?
1: Da ovaj relacijski model ne zaobilazi sakramente, to bi bilo protucrkveno i na štetu spasenja. On naravno uključuje sakramente, ali vodi prema sakramentima i svu snagu crpi iz sakramenata. On zapravo nekako traži trenutak kad je osoba spremna u svojoj slobodi i u svome shvaćanju primiti sakramente. Nekada to može značiti da ćemo dati sakrament jer su nas zvali zbog toga, a ćemo nastaviti relacijski model duhovne skrbi, nastaviti razvijati odnos, pa ćemo možda te sakramente s vremenom produbiti i nastaviti davati, ali i produbiti njihovo značenje. Nekad znači da ćemo kroz odnos s osobom doći do sakramenata, a nekad može znači da nećemo ni doći do sakramenata. Što hoću reći, da sakramenti su vrhunac duhovne skrbi, pastoralne skrbi za umiruću osobu, ali ne isključuje ovaj relacijski odnosni model. Mi smo možda naučili, netko umire, dođe svećenik, da sakramente i ode. Nije uvijek. Ali ako govorimo o hospiciju, bilo kojima, evo mi u Rijeci imamo hospici, tu bi se tražila jedna trajna prisutnost svećenika koji bi onda mogao integrirati, odnosno uvrstiti relacijski model.
0: Koje su najveće pogreške koje ljudi čine kada pokušavaju, pod navodnicima, utišiti bolesnika? Evo, spominjali ste malo prije, ponekad ne treba pričati u onim trenucima tišine, ali koje biste možda te pogreške istaknuli, možda savjetovali ljudima?
1: Jedna od najčešćih pogrešaka, mislim da je, znaju reći u terminologiji, zavjera šutnje, u smislu da obitelj se boji da ako pacijent sazna, ako osoba sazna da će umrijeti, ili da je u hospiciju, ako je u hospiciju, da ne se moći nositi sa tom istinom. Možda je to najčešće stvar. I onda se ljudi nekako kamufliraju sve na sve moguće načine komunikaciju i odgovor da ne bi osoba saznala. S druge strane, jedna od pogrešaka isto je da se ne prihvati smrt da dolazi. I onda se i forsira umiruću osobu da na neke, ne znam, ne poštuje se nekad njezina volja. Naprimjer, osoba želi ići doma i umre doma, ali obitelj, jer joj je teško, jer se nije prihvatila smrt svoje voljene osobe, neka traži od zdravstvenih djelatnika dodatnu skrb, koja na kraju samo crpi onu snagu koja bi osoba mogla u obitelji dati. Spomenuo sam nekada su to opet izbjegavanje teme, ali onda popunjavanje sa pitanjima o vremenu i tako, utjehama koje su umirućima stvarno nisu toliko korisne, da ne kažem da su beskorisne.
0: Znamo da je izuzetno važno uključiti obitelj u proces duhovne skrbi, no kako im pomoći da i oni sami prođu kroz taj proces? Jer taj proces ne treba samo umirućem, nego treba cijeloj obitelji.
1: Je, prisutnost obitelji, zapravo oni su oni koji su kontinuirano uz osobu i koji je najbolje poznaju kroz cijeli život. Oni su oni kojima nekada možda treba i veća podrška od same umiruće osobe. Nekada se umirući znaju bolje nositi sa svojim stanjem od obitelji. Ta prisutnost svećenika, odnosno duhovnika uz obitelj, isto kroz relacijski model pokušava čut što su njihove potrebe, koji su njihovi problemi, koje su njihove potrebe, koji su njihovi stavovi. I na osnovu toga onda svećenik može biti suport, ali opet je važna ta biti uz njih, dati im vrijeme da se i oni izraze, a onda im dati koliko možemo odgovore ili pomoć da oni pronađu odgovore. Zapravo da prihvate smrt u svjetlu nade i u svjetlu uskrsnuća.
0: U tom kontekstu možemo reći da je u osnivanju, odnosno već na neki način i djeluje u našem hospiciju i centar za žalovanje koji je na raspolaganju i svim obiteljima. Evo, pred kraj našeg razgovora, što biste poručili zdravstvenim djelatnicima koji možda nemaju onu religioznu formaciju, ali žele pružiti kvalitetnu duhovnu podršku bolesnicima i možda kao nadomjestak tom pitanju, kako prevenirati burnout kako kod zdravstvenih djelatnika, tako i kod vas duhovnika?
1: Za prvo pitanje, što bi im savjetovao, dok se neko pita o pitanjima smisla, pitanju života poslije smrti, otvara pitanje duhovnosti. Duhovnost je jedan širi pojam od religioznosti. Netko ko se interesira za ta pitanja, svakako bi mu zdravstvenom djelatniku poručio da se educira u tome pogledu, da ako se već pita, to je već dobar korak. Jedna duhovna skrb medicinske sestre ovisi o njezinoj osobnoj duhovnosti, shvaćanju duhovnosti, tako da može učiniti puno dobroga za svoga pacijenta i liječnik, medicinska sestra i svi koji su uključeni i njegovatelji isto tako. Ali nekada ako taj, nazovimo je, to pitanje u sebi ne otvore, evo, pitanje koliko će biti to cjelovita holistička skrb o pacijenta, mogu puno dobra učiniti. A za ovo drugo pitanje, kako spriječite burnout, mislim da se već dosta radi. Jedan od načina je svakako suport koji imaju zdravstveni djelatnici, psihološki suport koji mislim da sada funkcionira i mislim da bi ga trebali iskoristiti. Nekada i sami zdravstveni djelatnici imaju prema tome jedan stav zašto to, što će nam to, ali može im pomoć. A za svakoga ko radi sa ljudima je važno da se zna brinuti o sebi. Važno da se zna brinuti od sebi, da pazi na ono što može paziti. To su neke opće ljudske stvari. Od brige za vlastito tijelo, za san, za prehranu. Sve to mogu biti važni elementi jednog zdravog života uopće. Tu su podijeliti sa svojim kolegama neke situacije, podijeliti sa kapelanom, možda neke

Patnja je univerzalno iskustvo koje obuhvaća tjelesnu, psihološku i duhovnu razinu, te dobiva smisao tek u širem životnom kontekstu. Kršćanska duhovnost može biti izvor snage u suočavanju s bolešću, pružajući oslonac u vjeri i iskustvu ljubavi. Zahvaljujemo našem gostu, veličasnom Antoniju Vučkoviću, a vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Mirnu i blagoslovljenu večer žele vam tonski urednik Goran Banić i autorica emisije Helena Anušić. Lijep pozdrav!

0: Radio Rijeka.
1: Susreti iz života vjerskih zajednica.
2: Dobru večer u susretima, želim vam Tatjana Sandalj. Na blagdan Duha Svetoga slušali smo razgovor o pentekostalcima. Što jest, što nije karakteristično za te protestantske zajednice i što se od toga odnosi na riječku pentekostnu crkvu. Nemam tonski zapis pjesme iz riječke zajednice, ali sam se sjetila da evanđelska pentekostna crkva Hosana iz Pule ima objavljene nosače zvuka. To su studijske snimke ili skoro studijske, pa neće zvučat kao zajednica nedjeljom ujutro na bogoslužju, ali za ilustraciju energije pentekostnih zajednica pravi izbor. Inače, njihova pastora Nebojšu Đurića slušali smo u susretima nekoliko puta, a kažu da je rado slušan propovjednik na internetu, posebno među mladima. Dakle, pulska Hosana i redom Duše Sveti, Nije me strah i U dubini zemlje.

0: U susretima smo danas sreli se s bendom Evanđelske pentekostne crkve Hosana iz Pule. Dobre susrete vam želimo.
1: Susreti iz života vjerskih zajednica.
2: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

mancava comunque.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
4: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D Suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
5: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila. Istovremeno smo tražili pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van. Nažalost, 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu blage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
4: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
6: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
4: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
6: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
4: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
3: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
7: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost odredi sigurnosti svih drugih. Kad svi bježe, vatrogastvo dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću i odpačuje kredi za stan i ona mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogastvo. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogastvaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
8: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatirane, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovodili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
9: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena. Naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
10: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
9: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
11: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
9: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozama koje moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
11: Ono što moram reći je da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni maknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
9: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera, koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
12: Mi kažemo da se nijedan poreznik davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama, koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
14: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego dosad. Objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
14: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tome da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf na društvenim mrežama.
15: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP, te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
15: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara s europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samo opredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana, a otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
16: I hope that,
15: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
16: Ever better, ever more to all of them.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV i tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
17: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
18: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
19: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, i ništa, inspiracija je velika.
20: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
21: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
18: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu dva dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
22: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je uzor.
18: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina. Uključujemo se u naš drugi program, tamo nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
24: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditaka nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarce preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić to efektnim udarcem u donji lijevi oblakova kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića, međutim Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojega donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji, izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
23: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
0: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti da bi gosti tricama Klarice ipak smanjili na konačnih 73-67. Klarica je bio i najbolji strijelac gostiju sa 17 koševa koliko je u redovima domaćina imao Robertson. Odlučujuća peta utakmica u borbi za naslov na rasporedu je u srijedu u Zadru.
23: Njemac Aleksandar Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavia Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobijedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4, 6 i 7-5. Dona Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Talijana Kimi Antonellija u Formuli 1. Mladi vozač Mercedesa slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
1: Vremenska prognoza.
3: Katarina Katušić.
4: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
14: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: ponoći.
1: Vijesti.
0: 4 osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se 2 automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
2: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao i s pomoću u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađe libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
3: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
1: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
3: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravda. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
4: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su 3. izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
3: Budućnost Armenije podrazumiva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših evropskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
0: Vijesti. Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske, i ono što mogu reći je od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći uz sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa, vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro, kakav je za promet više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će, zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi, što iz neznanja, što namjerno, pokušavati lijevo skretati, i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem, i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Englezi.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
9: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan poreznici davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.